0: Check.
1: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
2: Check.
1: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
2: Pro FM e Open Radio.

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: place.
1: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

0: dimineața, dragilor. Bine v-ați trezit, vă era dor de noi. Bună dimineața, Ela.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, Ionuțela.
2: Dimineața.
0: Ce faci?
2: Bine.
0: Așează laptopul băiatul acolo.
2: Bine.
0: Ai văzut ăla cum își ia el aceste plevere? Plevărașe.
1: Are o colecție impresionantă de ilice și pulovărașe.
0: Ilice, așa, asta erau. Ilice.
1: Bravo. Domnul Crainic, atât moderne, cât și...
2: O combinație dintre vechi și nou.
1: Exact.
0: Așa, bună dimineața, George Sandu.
3: Bună dimineața.
0: Apropo de combinația dintre vechi și nou și George Sandu la fel, este un june de 20 ceva de ani.
3: Da, eu m-am asortat cu el, la combinația de vechi și nou. Eu sunt mai vechi, ai mai nouă.
0: Wow!
2: Ce am crezut că se duce în altă parte.
1: Și am crezut că se duce exact invers.
0: Așa, voiam să zic că el e un june de 20 ceva de ani. Asta e partea nouă, dar pe vechi în sensul că pregătește știrile cum se făcea odată. Da?
1: Serios,
0: cum se făcea odată.
1: E singurul exact. Serios, cât de cât, dar l-am stricat și pe el.
0: Da. Aseară, săracul a avut o seară foarte dificilă, a fost pe stadion. N-a jucat pentru Naționala României, deși, sincer, cred că ar fi dat un gol dacă ar fi jucat.
3: Eu și ceilalți din spatele meu, adică, sigur, făceam ceva mai bine pe teren, așa ziceau ei.
0: Hai, mă, că n-a jucat atât de rău România, dar evident că am luat bătaie. Știrile Pro FM cu George Sandu, te ascultăm.
3: Bun găsit, Luca Niculescu a fost desemnat premier, trepărul Ian a fost plasat sub control judiciar, iar România a pierdut din nou contra Suediei în Liga Națiunilor. Fostul ambasador al României la Paris, Luca Niculescu, este noul premier desemnat de președintele Nicu Șordan. Șeful statului a făcut anunțul aseară după o nouă rundă de consultări la Cotroceni. Luca Niculescu are o carieră în diplomație și presă, iar în ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE. Președintele lasă pe Niculescu să decidă formula de guvern politic sau tehnocrat, dar a spus că e nevoie urgent de o majoritate în Parlament. Știm că noul premier nu are voie să negocieze cu AUR. Din momentul semnării decretului, acesta are 10 zile la dispoziție pentru a prezenta lista cu miniștrii și programul de guvernare, după care trebuie să meargă în Parlament și să ceară votul de investire. Este nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru ca următorul executiv să se instaleze la Palatul Victoria. Trepărul care a urinat pe scenă a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Măsura a fost luată de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 4. Angel Bogdan Georgian, pe numele de scenă Ian, a fost audiat înainte și reținut pentru 24 de ore, sub acuzația de ultraj contra bunelor moravuri. El trebuie să se prezinte la secția de poliție, de câte ori este chemat, altfel riscă arest la domiciliu. Procurorii au decis însă că Ian poate susține concerte în continuare. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei pe lună vor primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sumele sunt cuprinse între 300 și 500 de lei în funcție de venitul lunar al beneficiarilor. Cei mai mulți bani vor fi acordați vârstnicilor cu pensii de până la 1.500 de lei. Prima tranșă a fost acordată în luna mai. Pensionarii eligibili nu trebuie să depună cerere. Ajutorul va fi plătit automat în decembrie prin casele de pensii. România are în premieră o bere recunoscută oficial de Comisia Europeană ca produs cu indicație geografică protejată. Berea este produsă în județul Sibiu, la fabrica din Sadu. Aici se produc aproximativ 7.000 de litri de bere cu echipamente moderne aduse din Germania și Austria. Recunoașterea europeană înseamnă că cel puțin o etapă importantă din producție are loc în regiunea de origine și confirmă legătura produsului cu zona respectivă. Berea românească intră astfel în registrul european alături de produs se consacrate din Germania și Austria. Al patrulea eșec la rând pentru tricolori și Gheorghe Hagi. România a pierdut aseară și returul cu Suedia din grupele Ligii Națiunilor. S-a terminat 1-0 pentru suedezi, care au înscris încă din minutul 13. Ai noștri au încercat să revină mai puternic în repriza a doua, dar toate șuturile pe poartă au fost respinse. România rămâne fără victorie până acum. Urmează meciurile cu Polonia la București pe 14 noiembrie și cu Bosnia la Zenița pe 17 noiembrie. Vremea continuă să fie caldă și azi, cerul va fi variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi între 20 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vest. În capitală așteptăm azi 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
4: Tu, Ela, Ionuț.

0: Dimineața, 7:08, marți, 6 octombrie, niște 8 grade Celsius în București cel puțin și probabil răcorel prin toată țara, nu știu de ce e atât de frig, inclusiv la noi în studio, dar mă rog, asta e altă discuție.
1: Hey, și dacă n-ați primit primul bravo pe ziua de astăzi, uite, bravo că v-ați trezit.
0: Bravo că
1: sunteți vii și sunteți în mașini, sunteți la treabă, sunteți în sufragerii, pe unde sunteți voi, bravo că v-ați trezit.
0: Da, de la ce te-ai luat?
1: Păi uite, mă gândeam că astăzi în emisiune vine Mircea, respectiv bravo. Și până vine Mircea Bravo, ne încălzim și noi așa cu o glumă, cu o vorbă bună. Și vreau să vă întreb când ați primit ultimul bravo din viața voastră. Când ați făcut ceva bine? Sau poate totuși e un bravo din ăla cu spini? Ați primit un bravo, mă.
0: Bravo cu ciulini?
1: Da.
0: Bravo cu ciulini, mi-am zis și eu ieri. Când am ieșit, ca pentru prima dată în cariera mea de ilustru șofer, cu mașina de pe o străduță și am luat colțul bordurii. Oh. M-am urcat cu spatele mașinii pe bordură, așa ieșind.
2: Nu așa se...
0: Știi, și am înțeles de ce sunt rotunjite bine de tot bordurile la colțuri, de regulă, nu și la mine acolo.
1: Mm-hmm.
0: Și am zis, bravo, Bogdan, bravo.
1: Păi depinde de sector, că tu ești în sectorul cu bordurile spinoase, așa. Într-un sector sunt mai rotunjite, depinde de sector.
0: Da, corect. Nu, să știi că la mine găsești și, depinde, da? Noroc.
2: Depinde de sezonul bordurilor.
0: Da,
1: asta, așa e.
0: Dar hai poate cu un bravo real, totuși, hai să vedem ce ați făcut bine, da? Când ați primit ultimul bravo, când ați fi meritat. Și dacă nu vi l-a zis cineva, 077-100-1872, ăla...
2: Când am primit eu ultimul bravo,
0: da.
2: O să râzi. De la colegul Ionuț, cred că era rău sau ceva.
0: Mm.
2: Da, după o intervenție reușită.
0: Ia auzi!
2: Da!
0: Da, măi!
2: Mi-a dat un bravo,
1: a, ieri,
2: da.
1: Când a făcut review jobului și mi-a plăcut, a fost
2: îi place,
1: și am zis
2: îi place când muncesc.
0: Mă, da. Unul la mână. Deci ai primit un bravo în 6 săptămâni, ceea ce e o rată ok.
2: Da.
0: Dar ce cald este colegul nostru Ionuț cu noi în general. Și mie mi-a dat un bravo săptămâna trecută.
2: Nu știu ce și se întâmplă. E de la nesomn, mă. Nu mai delirează. Las că-și revine.
0: Realizez că noi nu-l ținem în bravouri pe Ionuț. Ar trebui, ar trebui, că muncește foarte tare pentru emisiunea asta.
2: Așa este.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Așa.
1: Hai să vedem totuși și voi. 077-101-872 pentru ce ai primit ultima oară un bravo.
0: Vreau să-i zic de pe acum bravo lui Răzvan pentru ce o să zic în câteva minute, Neața.
3: Mulțumesc, Neața.
0: Bravo!
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Recapil Forte.
10: Inovația specialiștilor Gerocosen.
9: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului. Precum

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștept să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi pentru o zi. Schimbă

0: Day. O zi, toate perspectivele. Digi.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la crizantemă în ghiveci la numai 29 de lei și 31% reducere la firăstrău electric cu lanț la numai 199 de lei.
5: Brico, pus pe treabă împreună.
6: Cafeaua face restul. Dimineața începe cu tine.
7: Everything is getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold.

0: E 7 și 18 minute. Hai să vedem când ai primit ultimul bravo, că ne vizitează astăzi Mircea.
1: Bravo.
0: Ne zicea Eonuț mai devreme. Ia fiți atenți.
2: Neața, dragilor. Cel mai recent bravo mi l-am primit ieri de la fiul meu pentru niște paste care zic că au ieșit foarte bune. Le-am făcut ca de obicei, dar așa i s-au părut lui. Foarte, foarte bune.
0: A picat pe subiect cu pastele astea. Felicitări lumii, bravo. Avem și un bravo, mă rog, mai ironic așa la Marian.
3: Bună dimineața. Primul ieri am primit chiar un bravo, dar bravo gen la 2:30 trebuia să iau pe nevastă mea de la muncă și era 2:40 și eu uitasem total, eram în militar și trebuia să ajung la Vitan, adică. Și mă sună și zic, sunt în militar, am uitat și zice, bravo.
4: Aici avem două vești bune. În primul rând, militar, deci se scuză întârzierea. În al doilea rând, măcar n-ai uitat copilul.
0: Da, asta mă e prioritate.
4: Da.
0: Corect. Neața, soția mi-a dat un mare bravo aseară. Bravo, iar ți-ai luat FIFA ca să te enervezi să urli prin casă, a zis Costel. Bravo, bravo,
1: bravo.
0: Am primit ultimul bravo când am luat singurul 10 curat la biologie, Raul. Da, da, știi acum ce sunt mitocondriile?
4: Aoleu.
1: Mitocondriile.
0: Nu?
1: Da.
0: Sau erau mitocondrii.
4: E din alea cu stalactite, stalagmite.
0: Da, nu știu. Eu nu știu ce sunt de aia. Neața Pro FM, ultimul bravo l-am primit de la fica mea ieri pentru că am ajuns acasă cu flori pentru soție.
4: Ce frumos.
0: Sărbătorim 24 de ani de la semnarea certificatului de căsătorie.
5: Ioi.
0: Bravo, Ovidiu.
4: Bravo, Ovidiu.
0: Felicitări, aruncă-ne și noi aici pe WhatsApp secretul longevității.
4: Un bărbat care știe clar de când se calculează, de la semnarea documentului.
0: De atunci se pune.
4: De atunci se pune.
1: Gabriel a zis, sunt mamă, deci eu sunt dispenserul de bravo în familie. Singurele bravo pe care le primesc sunt de la profesorul lui Fimiu, care îi verifică temele făcute de mine.
4: Excelent.
0: Exact.
1: Bravo.
4: Bravo.
6: Soția mea, în weekendul, când sunt liber, îmi spune, bravo, ce bani, iar te-ai îmbătat.
0: Cristian, unde ai intrat? Răzvan?
7: Da.
0: Când ai primit ultimul bravo?
7: De la mine însumi azi dimineață, că m-am trezit la 4. Deci îl înțeleg pe Ionuț. Și n-am mai reușit să adorm, pentru că mi s-a instalat un stres subconștient, știind că urmează alarma la 6:30 și n-am mai putut să închid ochii.
0: Ai avut update de soft?
7: Exact.
0: S-a instalat și funcția exact. Stres.bin.
4: I s-a exact. Instalat lui, mă, stresul subconștient.
7: Da.
0: Da. Care... Și e nașpa, că s-a pus subconștient, nu știți de unde să-l scoți, în ce folderie.
7: Exact.
0: Să-i dai o rectificare acolo, da.
5: E hidden.
0: Lasă că pe măsură ce trec ani o să se instaleze tot felul de alte lucruri. Uite, îți explică tu și Chiela dacă vrei. Acum noi dăm o piesă și el îți explică ce se mai instalează în subconștient acolo.
4: În subconștient, aoleo. Bucură-te, maică, până apare atacul de panică, macmureala de 7 zile, aoleo, nu mă blesteme, zici că-ți dau dacă-ți povestesc.
0: Ne-a povestit ea la de bravo-ul recent, dar sunt curioasă.

0: Hai, Pititei, ziceți-ne și voi pentru ce ați primit ultima oară un bravo. Vrem să știm pentru ce ați fost lăudați în ultima vreme. Poate ați făcut ceva bine la școală, poate v-a ieșit vreo schemă. Eu le-am zis nepoților ieri, de exemplu, au tot făcut scheme cu trotinet. Ha, mă, dar nu mi-au făcut la scheme cu trotinet, mi-au zis, eram și eu cu căruciorul copilului. Fă și tu un Willy, învârte copilul, zic. Dite-mă cu Willy-ul tău de aici.
1: Deci 077-101-872, dragi Pititei, pentru ce ați primit ultima dată un bravo și zicem bună dimineața din nou lui George Sandu.
2: Bună dimineața!
0: Bravo, ai știri!
1: Bravo, ai știri!

0: Mara, frații mei, se referă și la niște oameni din India.
1: Mara, familia mea. Extinsă.
2: Doamna ambasador avem, Iulia Vântur, de mult.
0: Corect.
3: Oh, da, da.
2: Foarte frumos.
1: Noi ne-am înfrățit de mult, nu ne-am, ne-am încoscrit, de fapt.
2: Peste tot văd tikka masala, n-am mâncat în viața mea, să știți, Gen Z, să-mi ziceți cum e. Deci, da, lucrurile erau cât... Avem canal de filme din astea.
1: Prieteni, avem canal de primul rând.
2: Prietenii mei elefanții de-astea, Bollywood, cum sunt.
1: Semnele au fost, da. Au fost acolo.
2: Semnele au fost acolo, da, da. Da.
0: Bun, ok. Foarte tare, trăiască frații noștri din India, ce să mai...
3: Și o altă știre pe care am văzut-o... O femeie de 50 de ani a alunecat în sala de cinema pe un capac de la un suc și a fracturat piciorul, a dat în judecată...
1: Sucul?
3: Nu, sucul. A dat în judecată cinemaul pentru că nu au făcut curățenie între filme și a reușit să obțină în instanță 150.000 de euro despăgubiri, dar eu cred că doamna era sigur româncă pentru că a jucat-o până la final și a cerut să nu mai lucreze. A zis că a suferit o traumă atât de mare încât nu mai poate nici să meargă la muncă.
1: Nu,
3: dar nu se poate, dar nu se poate.
1: Nu muncă! 150.000 de euro despăgubire.
3: 150.000 de euro, da.
2: Simt că nu m-am născut în locul potrivit.
0: Și dacă a căzut la un cinematograf, sigur s-a auzit așa ca în...
1: Avem înregistrare cu momentul, asta e proba la dosar, ce ați auzit, Adina.
2: Ce înseamnă pisma? Dacă o biată femeie amărâtă cade și nu câștigă nimic, ne este milă. Dar dacă ea cade și ia mulți bani, uite cum râdem
1: ne roade,
2: de ea.
1: Ne roade invidia, da.
2: Ne roade.
1: Ăsta 4DX, dacă îmi permiteți.
0: Da.
1: Experiență 4DX cu toate cele. Super realist, mișto.
0: Și numărul de coaste pe care l-a rupt și ea. 4 DX.
1: Mulțumim, George Sandu.
2: Eu mi le rup pe gratis, dând cu mopul prin casă, deci aia e.
1: Măcar de ți-ar da cineva.
2: Măcar de mi-ar da și mie.
0: Dă-te singură în judecată.

0: primit ultima dată un bravo, dragi pitei.
1: Bună, prietem, Maria din Brașov. Am 7 ani și eu pentru ce am primit ultima dată un bravo a fost la școală, pentru că am făcut bine la matematică și am primit plus. Pa, prietem, spun la cafeluță.
0: Și la mate. E bravo cu majuscule?
2: Mm-hmm. La pătrat?
3: Bună dimineața, Pro-FM, eu sunt Cristi din Brașov, am 8 ani și pentru ce mă laudă părinții este că primesc febe uneori, adică aproape mereu, adică mereu febe. Și ei mă laudă, pa, Pro-FM, spor la capeluță.
4: Febe uneori, aproape mereu,
0: mereu, că întotdeauna. Mai până la urmă treacă de la tine.
5: Ia să ne dăm și noi febeuri, e tare asta.
0: Ia.
6: Bună dimineața, Pro-FM, eu mă numesc Sofia și primul bravo îi că am învățat să scriu. Spor la cafeluță!
0: Wow, păi bravo și de la noi!
7: Ce frumos!
0: Da, foarte tare, ai învățat să scrii. Să știi că sunt foarte mulți oameni mari care nu știu încă. 077 100 1872, vă așteptăm pe WhatsApp, dragi pititei. Când ați primit ultimul bravo?

0: se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând. Când ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
7: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
8: Frică.
9: Uimire.
8: Recunoștință. Iubire.
7: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
10: Lidl, știi că merită!
11: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
12: Hey! I know it's about time. Yeah. Aceeași echipă.

0: Și când am primit eu ultima dată un bravo a fost ieri când am terminat un desen cu un cal de colorat.
1: Un desen cu un cal de colorat. Am auzit un eseu.
2: Eseu și eu la fel, da.
0: Mama mea, papro esens, bula cafeluță.
1: Bravo, frumos.
3: Calul.
1: Ce mișto e când ești mic, poți să faci calul albastru și e ok. Când te faci mare, vin niște psihoterapeuți și se uită ciudat la tine.
4: Dimineața, prieteni, sunt Aurora din București, am 6 ani și primul bravo pe care l-am primit eu era atunci când am învățat să merg. Papa, prieteni, spura cafeluță.
1: Ce drăguț!
2: Am realizat că mai mult ca sigur, uitându-mă la Ionuț și văzându-l cât de implicat este cu Draga, îmi dau seama că mai mult ca sigur noi primul bravo pe care l-am primit în viața noastră a fost probabil pentru primul caca. Dacă stau să mă gândesc.
1: La asta te gândeai tu?
2: La asta mă gândeam eu.
1: Eu mă gândeam că te duci în ceva foarte frumos care
2: Doamne
1: chiar
2: ferește,
1: mă atingea
2: nu,
1: așa
2: nu, nu, nu.
1: La corazon. Știi, înțelegi unde credeam că aluneci?
2: E greșeala dumitale.
1: Uitându-te la... scuze. Uitându-te la Ionuț cât de implicat e, da. Credeam că vrei să spui că realizăm cu toții că poate primul bravo a venit de la tata. Eu asta credeam că urmează să zic.
2: De la tata pentru caca.
1: Dar tu ai schimbat o literă.
2: Da.
5: Bună dimineața, prefem. Mă numesc Natasha, am 7 ani și ultimul bravo l-am făcut ieri la pian când am terminat melodia Ronda la Turca. Papa, prefem, spor la cafeluță.
1: Wow! Păi să dăm niște Ronda la Turca, mă gândesc, nu? Mozart?
6: Cum să nu?
2: Doamne.
6: Ia să vedem.
1: Ia, Ronda la Turca. Ia. Da, mă, asta e. Wow, ai cântat asta? Wow. Păi bravo. Mergi mai departe cu 4 de bravo în studio aici, să știi.
2: Ce emisiune surprinzătoare. De la caca la... Surprinzătoare. De la caca la Mozart, în doar o secundă.
1: Foarte tare.
6: Crezi că e grea asta de cântat.
1: Crezi că orice e greu de cântat la pian. Nu știu dacă ai încercat. Da.
5: Bună dimineața, prefer. Eu sunt Daniela din Iopet. Am 6 ani și ultimul bravo pe care l-am primit era când am făcut singur o fisă cu 2.
1: Ce-a făcut singură? O fisă cu? Sau ce?
5: Sigur, o fisă cu 2.
2: O fisă ceva cu 2?
1: Ceva cu 2, asta e clar. Deci probabil mergem la matematică, nu?
6: Da, e posibil. Fișă cu 2 sau nu știu, turul 2.
1: Oricum, e clar. Doamne, am făcut ceva cu 2 înapoi.
7: Bună dimineața, pe FM, sunt Eva din Sibiu, am 8 ani și când mi-au zis mie ultima dată părinții bravo, a fost astăzi. Mama mi-a zis de dimineață foarte bine și bravo, pentru că ieri am lucrat pe aplicație de învățare la română și la matematică. Pa, pa, pro FM, spăl la cafeluță.
1: Ce tare! Aplicație de învățare. Când aplicațiile fac ceva util.
6: Interesant.
1: Da. Vă așteptăm pe Titei 077-101-872. Când ați primit ultimul bravo? Get up.
8: Noi îți pornim ziua. Ocupă-te de restul. Dimineața începe cu tine.

0: dimineața, Pro FM. Sunt Emma din București, am 6 ani și când am primit eu ultima oară Bravo, a fost chiar aseară când tati mi-a zis Bravo că m-am dat peste cap.
1: Bravo!
2: Bun, bravo!
0: Pro FM, spor la cafeluță.
1: Pupam,
3: hai să auzim și frățiorul.
4: Neața Pro FM, sunt Eric din București, am 9 ani și ultimul Bravo pe care l-am primit eu a fost sâmbătă la concursul de not, când am luat 37 de secunde la 50 de metri crawl. Pa, Pro FM, spor la cafeluță!
1: Bravo! Suntem
0: din București.
3: Te-am ascultat, Tema, mulțumim. Wow. Te-ai dat peste cap acolo. Să știi că e greu și să înveți să te dai peste cap.
1: Și noi, pititei, vă zicem bravo mereu că ne dați mesaje și ne faceți emisiunea mai frumoasă. Și ascultându-vă, mi-am dat seama că eu, uite, apropo de puștiu care înnoată, eu mai pescuiesc, nu neapărat în not, eu pescuiesc Bravo, cam în fiecare zi. Și mi-am dat seama că sunt un pic enervant, așa, simt, știți cum sunt vegetarienii care țin neapărat să spună că, că sunt vegetarieni? Așa și eu am observat că de fiecare dată când se apropie cineva, bă, dar negreșit, de fiecare dată când se apropie cineva de câinele meu și zice, vai ce frumos e, invariabil eu vreau să pescuiesc un Bravo spunându-le, e de pe stradă. L-am adoptat din bunătatea, din bunătatea inimii mele.
3: Așa, vine să zic bravo acum.
1: Nu? Bă, invariabil, de fiecare dată m-am trezit zicând asta de 3 ori pe zi, de câte ori îl plimb, când mă întreabă cineva, vai ce frumos, da, e de pe stradă.
3: Asta e spam-ul tău în viața reală, cu asta spamezi.
1: Mamă, dar ce spamezi, acum mi-am dat seama, ce nervant sunt, ce om.
3: Lasă-mă că toți avem de-astea, cred că toți spamăm cu ceva, fiecare are un lucru pe care îl zice la nesfârșit.
1: Bogdan, acum vă zic de aici, dăm din casă, nu există invitat care să fi venit aici, nu există om, nu există muscă care să intre pe geamul ăla și să nu introducă Bogdan în conversație faptul că el a venit cu motorul. Deci ne vorbește cineva de, am un motor la o motocoasă. A, motor? Ce coincidență! Și eu am venit astăzi cu motorul.
5: Sau din astea, mi s-a stricat motorul. Și apropo, fără nicio legătură de motor de la mașină, eu am venit cu motorul.
3: Bă, aș vrea să mă apăr cu ceva, dar chiar n-am cu ce, da. Pur și simplu așa fac. De acum am dat seama că așa fac.
1: Vede pe cineva, uite, omul la cască e obosit. A, cască? Cască am și eu când merg cu motorul în fiecare zi.
5: Exact,
3: cu ce spamați voi, care e lucrul pe care îl spuneți foarte des? Stai liniștită, e la râs tu, că trecem și la tine imediat, nu-ți face griji. Revenim.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Mai despart doar câteva momente
3: și 5 răspunsuri smart
2: de sute de euro zilnic. Începe

0: Radio. Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Câte zile mai avem până la salariu?
3: Destule. De ce?
2: Ce faci?
3: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
5: Parbrize.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
8: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Bună dimineața, 7:59, pac, ne-am mișcat cu câteva secunde mai rapid. George Sandu a revenit în studioul Pro FM. George, înainte să ne aduci știrile, avem și noi o veste foarte importantă pentru ascultători și anume, astăzi, la Five to Survive, v-am pregătit cel mai mare premiu de până acum. Puteți câștiga 1500 de euro în jumătate de oră de acum. Ne jucăm, o să dăm și startul înscrierilor puțin înainte de concurs, deci să rămâneți cu urechile pe noi. Avem 5 întrebări și 1500 de euro de dat persoanei care răspunde de corect la aceste întrebări, da? Ținem pumnii, nu mai e mult până acolo. Acum, George, ia de te concentrează la știrile Pro FM, te ascultăm.
1: Bun găsit, PSD va decide azi dacă susține un viitor guvern condus de Luca Niculescu. Bursa a crescut, iar euro a scăzut un pic după decizia S&P, iar călătorii cu avionul vor putea lua de anul viitor un bagaj în plus în cabină. Apar deja primele refuzuri de a vota noul guvern, deși Luca Niculescu nici nu și-a anunțat bine prioritățile. AUR și SOS au spus prin liderii lor că soluția de a ieși din criză este declanșarea de alegeri anticipate. În schimb, partidele din fosta coaliție se arată deschise să discute cu Luca Niculescu și să afle măsurile din viitorul program de guvernare înainte de a lua o decizie. Atât PNL cât și USR au spus că refuză să facă parte din noul guvern dacă acesta va avea în componență și miniștrii PSD. UDMR pune în continuare condiția ca executivul să nu ceară susținerea partidelor considerate extremiste, în timp ce PSD se arată deranjat că președintele nu a numit un premier de la partidul care a câștigat alegerile, a spus Sorin Grindeanu. Socialdemocrații vor intra în ședință azi pentru a decide sprijinul pentru Luca Niculescu, a patra propunere de premier a președintelui Nicușor Dan. Viitorul guvern trebuie să fie profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României, a spus aseară premierul desemnat Luca Niculescu. El a vorbit și despre pericolul dezinformării în condițiile unui război hibrid al Rusiei, care se poartă prin multe manipulări. De aceea trebuie să ne întărim anticorpii, a mai spus el. Luca Niculescu a lucrat peste 20 de ani în presă, după care a ales o carieră diplomatică și a plecat ambasador la Paris. În ultimii ani, el s-a ocupat și de pregătirea dosarului României pentru aderarea la OCDE, clubul celor mai importante economii din lume. Bursa de la București a revenit pe plus după decizia S&P de a nu retrograda România la junk. Indicele BET, principalul al bursei, a urcat cu peste 4% după mai multe zile de declin. Și moneda euro a scăzut ieri la 5,33 lei, după maximul istoric atins vineri de 5,34 lei. S&P a păstrat ratingul României la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, dar cu perspectivă negativă. Și celelalte două mari agenții de rating, care au evaluat țara noastră în acest an, Fitch și Moody's, au menținut ratingul României cu perspectivă negativă. De anul viitor vom putea lua cu noi în avion un bagaj mic fără să plătim în plus. Poate fi inclusiv un troller de cel mult 7 kg pe lângă geanta sau ghiozdanul care se depozitează sub scaun. Noile reguli europene au fost adoptate și vor intra în vigoare din octombrie anul viitor. Companiile aeriene vor trebui să includă acest drept în tariful afișat inițial. Până la intrarea în vigoare a noilor reguli se aplică în continuare condițiile actuale ale fiecarei companii. Novak Djokovic s-a calificat în finala turneului de la Beijing. Adversarul său din semifinală, rusul Daniil Medvedev, a fost descalificat după ce a lovit un spectator în față cu mingea, iar acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale. Djokovic îl va întâlni în finala de la China Open pe australianul Alex de Minaur. Sârbul a câștigat acest turneu de 6 ori în carieră. Vremea continuă să fie caldă și azi, cerul va fi variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi între 20 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vest. În capitală așteptăm azi 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi Open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.

0: vedem. Cu ce spamați voi oamenii din jurul vostru? Care e chestia pe care o ziceți constant?
1: Despre voi.
0: Am stabilit deja, da. Ionuț pescuiește bravuri de la oameni, spunând de fiecare dată când cineva îi vede cățelul că l-a adoptat, l-a luat de pe stradă.
1: Da, așa.
0: Cerșește un bravo acolo. Da. Oricum, bravo.
1: Mulțumesc.
0: Yes. Eu povestesc des despre faptul că merg cu motorul. Eu sunt încă fascinat după 4 ani de făcut așa ceva. Îmi place maxim. Dar realizez, constat acum că ai zis tu mai devreme, eu chiar fac asta. Răzvan! Tu cu ce spamezi oameni?
2: După cum mi-a spus colegul meu, Ionuț, zic, da, că am fost la sală. Zic foarte des, merg la sală, am fost la sală, de câte ori merg la sală, sala.
0: Dar măcar te duci sau e vrăjeală?
2: Măi, se duce. Depinde.
0: Chiar te duci, nu?
2: Da. Săptămâna trecută am fost odată, dar așa e bună.
1: Uite, și ne-a dat mesaj Sorina, care cred că e de fapt Ela sub acoperire. Bună dimineața, eu spamez că mă trezesc la 5:30 în fiecare zi. Sunt tare mândră de mine că fac asta.
0: Mamă, deci exact ăla, fix. Aici o încadrând și pe ăla, ea spamează cu ora la care se trezește.
3: Deci, eu nu spamez, nu zic la modul, măi, eu lucrez la matinal, lucrez la What the Fun, lucrez la Pro FM, măcar ar fi o laudă. Dar eu nu dau omului context. Eu zic, random, mă trezesc la 4:30 dimineața.
0: Am zis tot și cu asta am zis tot.
3: Exact. Eram la coadă la supermarket, nimeni nimic, bă, exact ca babele alea, un domn lângă mine. Și eu m-am și trezit la 4:30. Iar pe prieteni i-am omorât. Vreau efectiv să-mi las mustață ca să pot să zic cu aer de superioritate aia cu dimineața era când m-am trezit eu și să răsucesc din ea.
0: Mm-hmm. Păi eu lăsăm pe ea să-și crească mustața, între timp citim un mesaj de la Teodora. Eu spamez de fiecare dată când am ocazia sau dacă nu am această ocazie, mi-o crez că am făcut 2 facultăți, dar nu o zic direct, ci menționez așa, gen prima facultate, a doua facultate, masterul de la prima facultate, ca oamenii să fie curioși și să mă întrebe ei, prima facultate? Ai făcut 2? Wow! Și deschide de aici drumul spre,
1: excelent,
0: spre discuție.
1: Betty, nu ratez nicio ocazie să vorbesc despre pisica mea, acum e și de rasă, în anii trecuți nu era. Exact.
0: A dobândit rasa între timp.
3: Da, a avut mai multe pisici. Întâi erau tomberoneze, acum sunt fancy.
1: Mm-hmm. Ia să vedem, să o auzim și pe Cristina, dacă îmi permis, Bogdan.
4: Neața Pro FM, spamez spunând mereu că am 4 copii de care sunt foarte mândră.
0: Păi așa, da. La spamul ăsta n-are voie nimeni să se plângă. Hai, singurul om care are voie să se plângă aici ești tu. Chiar ai dreptul. Ești mamă eroină. 077 100 1872. Cu ce-i spamați pe cei din jur?

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți.

0: toate perspectivele. Digi.
1: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.

0: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
1: Primul zâmbet al zilei

0: Ia să vedem cu ce spamați voi oamenii din jur. Ne-a zis foarte bine o ascultătoare că ar trebui să spamăm și noi la radio cu Switch Day-ul care se întâmplă mâine în trustul nostru, în trustul Digi. Uite, așa o să ajungă colega Ela, de exemplu, să prezinte știri la Digi24, nu?
1: Vă dați seama, ne-am dus naibiului cu toți.
2: Deci, la ce oră ești?
1: La ora 12, din câte am înțeles.
2: Ești după mine, eu sunt la 11, îți încălzesc eu acolo scaunul.
1: Așa.
0: A, și tu mergi tot la Digi.
1: Dar da, tu ai mai fost? Adică e pe bune? Trebuie să fii super serios și așa, nu?
2: Da, da. Eu anul trecut am zis, după o știre, adevărat, m-a întrebat Andreea cu care făceam știrile, ceva și am zis adevărat.
1: Mamă, și
2: anul ăsta, uite, vă dau aici în, ca să auziți voi, ascultătorii Pro FM. Mi-am propus să fac o cioacă. După fiecare știre o să-mi schimb ochelari. O să vin cu 6 perechi de ochelari.
0: A, și vezi cine observă.
2: Și văd cine observă, ce să dau paranoie oamenilor de la televizor.
0: Aha, bine, vezi, ascultătorii Pro FM deja știu.
2: Da,
0: bun. Așa, deci de Switch Day ca idee, noi în cazul trustului ne amestecăm și testăm și joburile altor colegi. Și așa se întâmplă că, după cum ziceam, uite, ăla și eu nu-ți merg la Digi24, eu mâine seară, de la ora 18, sunt alături de Lucia Mândruță la Digi FM. Facem emisiune, discuție cu ascultătorii în direct pe temele pe care le discutăm, mă, normal, Lucian, în emisiune. Interesant, e foarte interesant. E total altfel de emisiune radio, mie îmi place.
1: Și la noi o să vină Anca, nu?
0: Și la noi o să vină, nu doar Anca, avem invitați toată emisiunea, avem trei invitați mâine dimineață.
1: Ok.
0: Dar vă lăsăm un pic să și descoperiți despre cine este vorba. Uite, lăsăm și un pic de surpriză. Dar mâine se întâmplă Switch Day. Am spamat, gata.
2: Hai să vedem cu ce spamează Andreea.
3: Neața, eu spamez oamenii din jurul meu cu lucrurile pe care le spune fimea greșit. Cuvintele astea pe care le stâlcește. Și sunt, da, cuvinte. Și sunt pe modul pucoti, care înseamnă portocaliu, pisare, care înseamnă îmbrățișare. Și mă duc așa la prietenii mei și le spun, vreau și eu o pisare, pisare.
0: Stai ușor, Ian.

0: spamăm odată cu faptul că avem 1500 de euro de dat la Five to Survive în câteva minute. Așa, să vă tot dăm spam cu sume ca astea. Și o să dăm startul înscrierilor în curând, deci stați cu urechile pe Pro FM repede când vine startul înscrierilor. Mesaj audio cu Five to Survive pe WhatsApp.
1: Asta zice Andrei, eu îmi spamez soția să nu uite să se înscrie la Five to Survive.
0: Ia uzi, da. Așa.
1: Denisa a zis la petreceri, eu trebuie să anunț, nu beau. Dar și nici eu. Nu sunt însărcinată.
2: Și eu fac la fel.
1: Da.
2: Și vezi că nu e bine, o să ajungi șofer tot timpul. O să pleci tot ultima, dar nu pe ultimul drum, dar mă rog, înțelegi.
0: Pleci pe o singură cărare, dar cu 8 oameni în mașină.
2: Exact, exact. Da.
1: Laura, am o colegă care zice, mi-e foame de 8 ori pe zi. Uneori așa răspunde și la telefon. Mi-e foame, da?
0: E chestia ei.
1: Da.
0: Și Laurențiu zice, spamul meu apare când vine cineva în vizită. Vezi să nu iasă pisica, e primul lucru pe care îl zic când deschid ușa. Vezi să nu iasă pisica.
2: Am mai auzit asta la...
0: Băi, am închis cățelul afară. Nu v-am povestit cum am închis
2: Credeam
0: cățelul.
2: Credeam că acum m-am panicat.
0: Nu, dar a venit un livrator și am deschis ușa și m-am concentrat acolo la colet, la pinuri. Ați văzut că e biometric, mai nou, e scanează retina să-ți dea cutia aia
3: sânge.
0: Pe care ai plătit-o. Așa. Și cățelul a ieșit fără să ne dăm seama. Și am închis ușa liniștit. Bă, jumătate de oră mai târziu. Și eu atent prin casă. Jumătate de oră mai târziu vine vecina cu cățelul în braț, ăsta e al tău. Noroc că n-avea de unde să, cum să plece de pe etaj. Deci atenție la animăluțe.
2: Eu când am pățit asta, cum sunt anxioasă și super panicată, am ajuns și la secția de poliție, disperat. Copilul, unde-i copilul? Copilul sărac urcase singur două etaje între timp. S-a plimbat prin cartier, mă aștepta în fața ușii.
0: La modul mai... Și angajase, da, adică da. Nu știa dacă...
2: Mai stau mult după tine, servitoare, o să-mi deschizi.
4: Ela, Ionuț și Bogdan. Așa sună What the Fun.

0: avem un obsesion.
1: Mama mia, ce de bani avem astăzi. Mama la 5 to survive.
0: Da, avem de dat 1500 de euro imediat și evident n-ai cum să câștigi un concurs la care nu te-ai înscris. Să ții minte regula asta. Când îți trimite vreun prinț nigerian pe mail vreo veste bună că ai câștigat un concurs pe care nu-l știai și la care nu te-ai înscris, e vrăjeală. Deci, vrei să câștigi 1500 de euro la 5 to survive, trebuie să te înscrii.
1: 5 to survive, începând de acum.
0: Asta a fost semnalul de concurs oficial. Mesaj audio 5 to survive la 077 100 1872. Apropo, că avem foarte multe întrebări de tipul: dacă m-am înscris ieri, mai e valabil azi? Nu, înscrierile sunt valabile doar pentru concursul respectiv.
1: Un singur mesaj este suficient?
0: Nu vă ajută să dați mult mai multe mesaje. Un mesaj e suficient. Și la întâmplare, și Doamne câte mesaje vin, la întâmplare unul dintre voi intră în direct cu noi în câteva minute și are șansa să câștige 1500 de euro pentru 5 răspunsuri corecte. Întrebările nu sunt grele, da, o să ai emoții și e normal și ne bucurăm să ai parte de astfel de emoții, să ai noroc să intri în direct, dar în același timp nu uita să te concentrezi. Eyes on the prize, zic americanii, da? Concentrează-te pentru că nu sunt deloc grele întrebările, răspunsul cu siguranță îl știi, trebuie doar să îl accesezi rapid, așa, în 5 secunde, cât ai timp să răspunzi la întrebare. Ela repetă deja întrebările, e pe ele acolo, le citește, le pregătește.
2: Dau cu zicătură de bine pe ele, să fie, să vă fie cu noroc, să vă fie cu frumos, să vă fie de dezlegare, de blesteme, de fund, de toate astea.
0: De blesteme de fund?
2: Blesteme de fund, da, lasă că vă povestesc.
0: De fond, altă. Cred că sunt de fond alea. Blesteme de fond. Nu?
2: Nu.
0: Bun. Ok, să fie ele cum sunt ele și să aveți noroc să ne luați toți banii în câteva minute la 5 to survive. Hai cu înscrierile! La Pro FM, dimineața începe cu tine.
3: What the fun. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Rafinamentul, emoția, încrederea ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada

0: 14 septembrie, 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Cafeaua e aceeași. Oamenii fac diferența.

0: începe cu tine. La Pro FM, dimineața începe cu tine. Iar tu începi dimineața cu 5 to survive. Începe acum.
1: Și drept urmare, după ce au venit mesaje de înscriere la concurs, am pus mâna pe telefon și am sunat pe unul dintre voi. Să vedem dacă ne răspunde, că te sună banii. Cum ar fi? Alo?
2: Alo?
1: Bună dimineața!
2: Iată.
1: Scuze că te deranjăm.
2: Nu mă deranjez.
1: Știi cu ce batem la ușă?
2: Da.
1: Cu ce?
2: Eu... Cu banii?
1: 1500 de euro, cum te numești?
2: Betty.
1: Betty, ești pe speaker?
2: Sunt, da.
1: Te auzim un pic cam rău.
2: Stai așa.
1: Stăm un pic
3: ești
1: așa.
3: Ești în toaletă?
1: Cât timp, stai puțin, până se reglează treaba și te auzim un pic mai bine, să dăm și mesajul audio de la Betty.
4: Da. Five to survive.
1: Ăsta e mesajul cu care... Mamă, ce bine am auzit aici. Ăsta e mesajul cu care te-ai înscris. Ce face frumoasă ai, acum am realizat, auzim mesajul.
2: Mulțumesc.
1: Așa, gata, e un pic mai bine. Știi cum funcționează concursul, da?
2: Da, știu.
1: De unde ești tu, Betty?
2: Din Arad.
1: Din Arad, salutăm Aradul. Ce am avut noi cu Arad recent, Ionuț? Am avut localitatea de reședință a județului Vrancea, Arad.
3: Da.
1: Nu, asta era?
2: Da.
1: Deci ești din Arad, Vrancea, mergând pe ideea asta. Bun, Betty, 5 întrebări. S-a adunat tot reportul la ultima întrebare, da? Deci tu ai câte 50 de euro pentru fiecare răspuns corect la primele 4, la 5-a întrebare și restul de 1300 de euro, da? Betty? Ești cu noi?
4: Fii atent că are fundul blestemat, cum am zis eu, dacă i s-a întrerupt conexiunea acum.
1: Nu știu, încă pe
4: stai,
1: nimeni.
4: Betty, că eu țineam mâna pe portofelul meu, care e gol și poate sport ghenion.
3: Mamă, ce răpănos e.
4: E răpănos și mi s-a vărsat și shake-ul în geantă.
1: Da, mă, da, câți bani s-au plimbat pe acolo de-a lungul timpului. Oh! Nu mai e tot treabă. Betty, ne mai auzi?
2: Da.
1: Așa, gata, așa. Crezi că te-am pierdut, Betty. Noi aici ca în sala de operație.
2: Băud, băud, băud.
1: Așa, hai. Bun, vin întrebările, să fii foarte atentă, da?
2: Da.
1: Îți ținem pumnii.
4: Hai da, Betty, deci ai auzit o piesă super tare pe Pro FM, dar n-ai prins artistul sau numele piesei, doar câteva cuvinte. Întrebarea este: ce faci? Le cauți pe net sau întrebi un AI?
1: Ia zi.
2: Le cauți pe net.
1: Răspuns corect. Ai fi răspuns corect orice ai fi zis la prima. Ai 50 de euro deja. Răspuns pe net. Păi asta e...
4: Perfect.
1: E perfectă, e varianta perfectă, exact. Și să știi că la Pro FM muzica te poate duce mult mai departe decât te aștepta.
4: Am avut follow Pro FM vara asta, am trimis ascultătorii, unde i-am trimis? La Bruno Mars, la BTS, la Ariana Grande, la Shakira, la The Weeknd.
1: Exact. Și pe tine te-am trimis deja la suma de 50 de euro, te-ai trimis singură de fapt acolo, felicitări. Am spart gheața. Betty, mergem cu întrebarea numărul 2, da?
2: Da.
5: Betty, câte zile are un an bisect?
2: Câte zile are un an bisect?
1: Zi. Zi.
2: 36.
1: 366, răspuns corect. Mamă, ne-a stat inima. A calculat și a avut timp, bravo. Felicitări, 366 de zile într-un an bisect, 100 de euro deja la Betty. Pregătim 100 de euro pentru Arad, dar noi vrem să punem mai mulți acolo. Așa că, Doamne ajută, mergem la întrebarea cu numărul 3.
4: Ce oraș e renumit pentru turnul său înclinat?
1: Hai!
2: Pisa,
1: da. Pisa, exact, ca testele. Testele Pisa. Ne-am înclinat și la alea. Și Betty ajunge la 150 de euro deja.
3: Mamă.
1: Dar fii atent cât de mare e premiul ăsta, că asta înseamnă doar 10% din banii pe care i-am pregătit pentru tine azi. Mai punem încă 90% peste. Și vine întrebarea numărul 4, să ajungem la 200 de euro, Betty.
5: Betty, cum se numește? Betty, cum se numește știința care studiază peșterile?
2: Speologie.
1: Speologie! Bine, Betty! 200 de euro. Fiți atenți că dăm toți bani.
4: Am avut Mozart, am avut speologie în ediția de azi. Vai, vai, vai. Și?
1: Băi, dăm toți bani. Deci, asta este ultima întrebare, Betty, da?
4: Aolo.
2: Da, hai.
1: Ai luat 200 de euro, urmează încă 1300 pentru următorul răspuns corect. Stai jos, te rog. Da? Ai emoții?
2: Da.
1: Foarte bine. Foarte bine, așa e bine, să treci concursul la maxim și la final sperăm să-ți intre în cont 1500 de euro. Vine ultima întrebare, Betty.
4: Mama, am eu emoții, gata, fii atentă. Câți ani a durat, de fapt, războiul de 100 de ani dintre Anglia și Franța?
2: 116 ani.
4: Nu cred!
1: Betty, nu cred!
4: Nu cred! Nu cred! Că am pus mâna, am pus mâna pe răpciugosul meu, răpănosul meu, portofel, care, iată, ca și mine, aduce noroc la casele altora, nu la mea.
1: 116 ani, a spus corect, bravo, Betty. Bravo, Betty.
2: Mulțumesc.
1: Așa se face, 1500 de euro ajung la Arad.
4: Doamne, să mă rog, așa
1: alta, nu, Doamne, ferește! Bani, câți bani! Da, mi se pare incredibil.
4: Nu e că, dau
2: și acum,
1: zine.
2: În legătură cu întrebarea de dimineață, pentru că nu pot trata ocazia, o să iau foarte multe plicurețe pentru pisica mea, da?
1: A, bun.
3: Ce faci cu banii?
1: Ce faci cu banii?
3: Bun.
1: Iei plicurețe pentru pisica ta, Regina. Cum o cheamă?
2: Exact. Freia o cheamă.
1: Cum?
2: Reia.
1: Am auzit ela.
5: Reia.
1: Am auzit ela prima dată. Reia.
5: Reia.
1: Ce simți în momentul ăsta, Betty?
2: Nu pot să mă opresc dintre murași.
1: Acum o să te lovească adevăratele emoții. Când s-a terminat.
2: Da.
1: Suntem foarte bucuroși pentru tine. Să știi că te felicită toți ascultătorii pe WhatsApp.
2: Mulțumesc.
1: Și suntem norocoși să te avem ca ascultătoare. Ne bucurăm din suflet să-ți trimitem 1500 de euro și te invităm să rămâi puțin la telefon, să zică colegii cum intri în posesia premiului.
2: Bine, mulțumesc.
1: Tu să le spui prietenilor tăi și apropiaților să participe la 5 to Survive, pentru că tu ești dovada vie între toți că se poate.
2: Se poate. Exact. Întrebările sunt ușoare, emoțiile sunt mari.
5: Asta, da, asta. Ai fost atentă la istorie în școală.
2: Da.
5: Tu ce lucrezi?
2: Sunt planificator producție.
1: Planificator producție. Producție de ce?
2: Producție de feronerie.
1: Producție de feronerie.
2: Feronerie.
1: Da, da. Da, lucrez cu
2: la male.
1: Cu fier, exact. Te pupăm, da. ținem pumnii să meargă treaba bine la feronerie acolo și să te bucuri de premiul ai câștigat.
2: Doamne ajută, mulțumesc frumos.
1: Te pupăm, rămâi la telefon, pupăm, pa, pa, pa, pa. Și uite cum ne-a luat Betty din Arad, 1500 de euro în câteva minute la 5 to Survive. Și următorul câștigător poți fi tu. Resetăm premiul, da? Și pornim într-o nouă aventură. Sperăm să dăm toți banii mâine, de ce nu? 5 răspunsuri corecte mâine.

0: 8:50 arată ceasul, ne trage în sufletul. Uf, după ce am dat 1500 de euro, îi trimitem la Arad, la Betty.
1: M-a slăit acest concurs.
0: Mamă, dar ce șoc și-a luat ăla. E prima dată ăla când ai dat un premiu așa la radio.
2: Este prima dată, am avut super emoții. Nu zic că aș fi avut eu vreo influență, dar eu am venit cu ultima întrebare, cea de bani aducătoare. Și ce a fost diferit de această dată este că am avut în studio portofelul meu răpciugos.
0: Câți ani are portofelul ăsta?
2: Portofelul ăsta cred că are vreo 15 ani.
0: Și ce scuză ai să mergi cu un portofel de 15 ani după tine?
2: Se dezintegrează. De când am fost eu mică, am avut portofel de la un anumit brand care nu mai există la noi și de culoare roșie și nu mă pot despărți de el.
0: Deci o dă scuza cu povestea de suflet.
2: Sentimentală, da. Și regele Ilicelor, Ionuț, a râs de el. Și uite că pe el țineam mâna când am dat o grămadă de bani.
1: Așa atât este, am de zis. Deci e atât de vechi portofelul ăla încât are stafilococi cu barbă.
0: Cred că a ținut și mărci germane.
1: Da.
0: La un moment dat.
1: Da.
2: Uite-te și tu, astea sunt doar niște scuze pentru a fi pismuitor.
0: Practic,
2: da.
0: Și chiar despre scuze ar fi frumos să vorbim, pentru că avem reflexul de a băga scuze. Uite, de exemplu, pe mine mă roagă de multe ori soția să iau chestii de la magazin într-un spre casă și invariabil folosesc scuza cu motorul, revenind la motor.
2: Dacă
0: sunt cu motorul, că stai că n-am cum să trec pe acolo să mă opresc să iau.
2: De ce? Că mi-ai zis că ai top case.
0: Ea nu trebuie să știe.
2: Lasă. Ai top case.
0: Da.
2: Ne-a nebunit că așa se cheamă port bagajul la motor. Top case.
0: Da. Asta e scuza pe care o folosesc eu. Nu știu ce scuze băgați de obicei.
2: Eu mă folosesc, bineînțeles, de matinal pentru a nu mai ieși unde oricum nu doream să merg.
0: Bravo!
2: Da, deci ca să înțelegeți, nu sunteți voi proaspeți tătici, proaspeți împovărați de proiecte, proaspeți însurăței. Noi suntem tătici cu proiecte și însurăței.
1: Nu poți să vii la eveniment, care eu nu-s copil. Exact. Ce stai cu el? Vino să stai cu el, că eu nu mai dorm noaptea, am înnebunit aici. Vino să-i schimbi scutecul.
2: Dacă lipsesc colegii mei că au proiecte și eu sunt împovărată de matina. Bine, dar vreau să
0: deci
2: vă spun...
0: Deci tu folosești asta cu matinalul, că zici nu că mă trezesc de vreme, nu
2: da.
0: Vin.
2: Bine, evident, nu este vorba despre cei care m-ați chemat săptămâna asta, despre alții și nici despre proiecte cu bani.
0: Iarăși. Și nici despre cei care te vor chema săptămâna viitoare. Da.
2: Asta este scuza mea, vrem să știm ce scuze folosiți voi când vreți să vă scoateți din anumite chestii, așa că vă așteptăm cu mesajele vocale la 077-101-872.
0: Revenim și cu știrile Pro FM la fix. George Sandu nu bagă nicio scuză niciodată, vine la fix.
3: Carrefour prezintă Promohit. Lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stop. Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pandelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi. Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.

0: Măi, este foarte posibil să fi găsit singurul om din lume care nu refuză niciodată pe nimeni. L-am întrebat pe colegul nostru George mai devreme ce scuze bagă, apropo de ce vorbim cu voi, cu ascultătorii, și ne-a zis următoarele cuvinte.
1: Eu nu refuz pe nimeni niciodată. Bă. Eu dacă am liber, vreau să îmi umplu ziua aia cu tot felul de activități. Dar mi-am dat seama că prietenii mei au devenit și ei adulți și nu mai avem atât de mult timp să ieșim. Așa că ieșirile astea sunt foarte rare, așa că nu le refuz.
0: Aha, dar când ți se dă, înseamnă că tu primești multe scuze de la alții. Exact. Ce ți se spune? E legat de muncă sau cum te refuză oamenii?
1: Bă, nu.
0: Când propui tu.
2: Atâta zic?
1: Da.
2: Fără bă, nu merită nici măcar scuze. Bă, nu.
0: Vezi că azi nu. Ai prieteni puternici, că trebuie să fii foarte puternic, înțeleg, să poți să spui nu fără să te explici. Știți?
2: Exact spre asta, asta tind eu acum.
0: Să spui nu fără să te explici.
1: Nu cred că le-au folosit, da. Au folosit toate scuzele. Au folosit toate scuzele, nu mai au altele noi și nici nu mai încearcă.
0: Nu-și mai bat capul. Am înțeles.

0: N-avem nicio scuză să nu dăm știrile Pro FM. Este nou fix. George Sandu a venit să ni le prezinte. Te ascultăm.
1: Bun găsit. Blocul din Rahova care a explodat anul trecut va fi demolat parțial. Dacia a lansat un nou program de plecări voluntare de la uzina de la Mioveni, iar Novak Djokovic vrea să joace la încă o ediție a Jocurilor Olimpice. Numărul militarilor americani trimiși în țara noastră a crescut discret. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a anunțat că România a primit în ultimele luni aproximativ 450 de militari americani suplimentari. Oficialul a mai spus și că România nu a primit indicii privind o retragere a trupelor americane și că prezența militară a Statelor Unite pe flancul estic al NATO este discutată în continuare. Pentagonul va anunța în noiembrie cât soldați americani mai menține în Europa. A început demolarea controlată a blocului din cartierul bucureștean Rahova, afectat de explozia de anul trecut. Se începe cu etajele de la 8 la 5. Specialiștii au stabilit că etajele superioare nu mai pot fi susținute în siguranță din cauza pereților grav afectați. De aceea, constructorul folosește utilaje speciale pentru demolarea controlată de sus în jos. Accesul în bloc rămâne interzis până când întreaga scară va fi pusă în siguranță. 3 persoane și-au pierdut viața anul trecut în urma exploziei de la o acumulare de gaze. Mai mulți angajați de la uzina Dacia de la Mioveni vor părăsi fabrica de luna viitoare. Un nou program de plecări voluntare pe fondul reducerii producției de la Mioveni va avea loc. Angajații se pot înscrie până pe 20 octombrie, iar cei acceptați își vor încheia contractele de muncă de la 1 noiembrie. Compensațiile variază între 45.000 și 210.000 de lei net, în funcție de vechime. Dacia estimează că aproximativ 150 de angajați ar putea fi eligibili pentru această rundă de plecări. Pro FM îți pregătește mâine o zi specială. Schimbăm rolurile cu colegii de la Digi FM, Digi 24 și Digi Sport, dar păstrăm aceeași voce și vai bun. Mâine, la Pro FM vei auzi voci noi ale colegilor noștri, Dan Filoti, Anca Dumitrescu, Alice Tudor, Nono Semen sau Cosmin Prelipceanu, care vor prelua microfonul de la radio de Switch Day. Și DJ-ii Pro FM vor cuceri ecranul televizorului. Pe Liza, Ionuțela și Fere îi vei putea vedea la știri la Digi 24. Cucu merge să vorbească despre fotbal la Digi Sport, iar Venger, Miruna sau Mircea Ivan vor deschide microfonul la Digi FM. Mâine ne mutăm de la un microfon la altul, dar rămânem aceeași echipă Digi. Novak Djokovic nu vrea să se retragă prea curând. Jucătorul de tenis a spus încă are în plan să participe la Jocurile Olimpice din 2028. Singura condiție este ca organismul său să reziste. Nu văd niciun motiv pentru care nu ar trebui să pot să merg la Los Angeles, a spus el. Djokovic îl va înfrunta azi pe australianul Alex de Minaur pentru al 7-lea titlu din carieră la Beijing. Vremea continuă să fie caldă și azi cerul va fi variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi între 20 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vest. În capital așteptăm azi 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.

0: scuze bagi când vrei să te eschivezi? Ce scuze folosești de obicei? Făceam o colecție interesantă pe WhatsApp. 077-101-872 e numărul de telefon. Și au venit mesaje de la voi. Uite, de exemplu, soțul meu nu ia gunoiul când pleacă dimineața pentru că are mașina parcată în altă parte, a zis Vero. Asta e scuza lui de fiecare dată.
1: Și nu dă pe la ghenă.
0: Nu ajunge în zona aia, da? Mai avem un mesaj de la o ascultătoare, o cheamă Teodora, dar parcă aș pune mâna pe telefon mai degrabă să o sunăm, să vedem de câte ori poate să meargă, domne, scuza asta, că la un moment dat tot cred că se înfundă țeava. Până... Nu poți să zici de multe ori scuza pe care ne-a dat-o ea pe WhatsApp.
1: Până răspunde, o să zic ce a zis Costel și ce folosesc și eu acum. Copilul, cea mai frecventă scuză, sună rău, dar am folosit asta inclusiv să plec de la nunți. Da. Dacă ai ajuns deja la nuntă,
0: copilul,
1: ce
0: da.
1: Mai contează? Paguba e făcut.
0: Exact. Da, încercăm, uite, să luăm legătura cu Teodora. Bine, o mai avem și pe Larisa, care a dat, cred că, cea mai mare scuză din lumea asta, și anume, mă doare capul. De altfel, a zis că nici nu poate să intre în direct pentru că o doare capul. Ia să vedem. Alo, bună dimineața, Teodora.
2: Bună dimineața.
0: Bine ai venit în direct la Pro FM.
2: Bine, v-am găsit.
0: Ia zi-ne, Teodora, ce scuză bași tu? Și ce, în ce situație?
2: Când merg la muncă și s-o obosit, dispun, mă doare operația, mă duc să mă întind în pat.
0: Mă doare operația, mă duc să mă întind în pat.
1: Când ca te-ai operat?
2: Am 2 ani.
0: Acum 2 ani? Și te mai doare măcar ocazional operația sau niciodată?
2: Ocazional, dar câteodată
0: chiar n-am chef. Toată chiar n-ai chef. Și acum place relaxarea ta, bravo.
1: Și acum ai chef?
2: Acum să mă muncă, m-am 8 săptămâni, mă duc în România.
0: A, nu ești în țară, unde ești?
2: Olanda.
0: A, în Olanda, ok.
1: Ce lucrezi în Olanda?
2: În Seră de Ardei.
0: Cum?
1: În Seră de Ardei.
0: În Seră de Ardei. Cum e viața în Seră de Ardei, Teodora? Zine și nouă, cum arată o zi pentru tine acolo?
2: Mă trezesc la 7.
0: Da.
2: E noapte acum. Vin la muncă, beau cafea cu colegii și mă apuc de treabă. Și ascult radio pe FM.
0: Mulțumim frumos. Și la treabă, efectiv, ce faci? Cum e? Ce trebuie să faci?
2: Tai ardei de pe plantă.
0: Sunt mulți?
2: Sunt pe muncă. Acum nu, că e pe lichidare.
0: Ai lichidare,
1: lichidare
0: de
1: stoc.
0: Ardei iute sau gras?
2: Ardei gras.
0: Ardei gras. Și din experiența ta, îl deranjează că îi spui că e gras?
3: Vai,
2: eu slabă și mă enervează cu toată lumea. Vai, săraca, cred că nu ai și mânca
0: acasă. Tu, e slăbuță și lucrezi cu ardei gras.
1: Și mai am eu o întrebare. Cum sunt olandezii? Se poartă frumos cu tine?
2: Prietenoși.
1: Sunt prietenoși,
2: da,
1: nu?
2: Da, Germania e foarte urâtă, nu-mi place.
0: Germania e urâtă, Olanda e mișto.
2: Da, pentru că... Poate prietenul, te salută, nici măcar nu te
0: cunosc,
2: dar
0: ei te salută. Ia uzi, ce frumos. Bine, Teodora, îți mulțumim că ne asculti.
2: Și eu. O zi bună.
0: La revedere,
3: te pupăm, Teodora.
0: Îți urăm să rămână doar o scuză asta cu operația, sunt mai doară, dar să mai bagi așa din când în când scuza asta, ca să stai și tu degeaba.
1: Acum o să zic că m-a sunat la Pro FM, mă capia.
0: M-a capiat.

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Recapil Forte.
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului. Precum

0: Bine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Și tu amâne analizele. Și-o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: sunteți noi. Switch Day. O zi, toate perspectivele. Digi.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutura energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ce are mașina?
3: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
2: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kling la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
0: Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine. Wake up.

0: la Pro FM a fost brav. Așa am început, da? Corect?
1: Am început.
0: Așa, și urmează să continuăm cu cuvântul ăsta, pentru că în studioul Pro FM a intrat Mircea. Mircea, bravo, bună dimineața.
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație, energie foarte plăcută la voi.
0: Mulțumim frumos, de la tine ne-am luat cu bravo. Astăzi, să știi că ascultătorii, nu știu dacă ai apucat să asculti înainte să ajungi, ne-au zis pentru ce au primit ultimul bravo.
2: Ok.
0: Uite, de curiozitate, tu pentru ce ai primit ultimul bravo?
2: Stai să mă gândesc.
0: Nu e
2: bine. Stai să mă gândesc. Da, nu cred că am un radar pentru chestia asta. Știi, cred că ieri am fost la o instituție de stat și am zis, deci la baie te duci tot în față și la stânga. Da, bravo. Adică bravo se folosește și pentru chestii mai mici, numai pentru chestii tari.
0: Da, ficei tale, când i-ai zis bravo?
2: Cred că destul de des, poate la început prea mult. Și am zis, bă, hai să se pună mai greu bravo la, să aibă valoare, nu bravo la orice. Ai făcut caca, bravo, ai făcut pișu, bravo, ai mâncat un morcov, bravo, bravo. Bravo pentru orice căcat, cum s-ar zice, știi?
0: Da, ok. La propriu. Apropo de asta, cum e Mircea Bravo în rol de tată? Cum te-ai așezat?
2: Cred că bine, acum ce să zic, știi cum e? Cine ar trebui să, soția ar trebui să zică, nu?
0: Da, poți să te lauzi singur.
2: Bine.
0: Cum te simți?
2: Bine. Acum e o vârstă ideală. Fetița mea are 2 ani și 7 luni și partea faină în care ea se joacă mult. Mie îmi place să mă joc, îmi place mult să fiu, să mă joc cu un balon. Ne jucăm cu un balon ore, viața mea, știi? Adică ne jucăm cu câte o jucărie. Dar la început a fost greu. Acum suntem într-o stare de echilibru.
3: Pentru colegul Ionuț.
2: Da.
3: Când ai început să dormi în acești 2 ani și?
2: Când m-am mutat din pat cu soția. Deci am stat cu soția primele 3 luni, după 3 luni am zis, bă, e greu chestia asta cu... Hai că eu mă duc dincolo ca să stau în cealaltă cameră ca să nu vă deranjez.
0: Ea doarme cu copilul?
2: Nu, după am făcut și un efort și am pe la vreo 7 luni, de la 7 luni copilul nostru doarme singur.
0: Oh, vezi că e bine, bravo!
2: E foarte bine, dar ea face naveta în fiecare seară de vreo 3-4 ori și acum la 2 ani și 7 luni am vorbit cu ea la telefon de câte ori? De 3 ori, dar au fost lejer, adică avem... Ea face naveta, nu eu, din fericire pentru mine.
0: Te lasă să dormi.
2: Da. Deci după 3 luni am început să dorm pentru că m-am mutat în... Și ăsta e un sfat foarte bun de parenting, ca să fie ușor și să fii tată.
0: Da.
3: Între roluri alege tatăl.
2: Da, este... dacă se poate alege tatăl.
1: Am mai observat asta, Mircea, și cred că și tu ai observat că standardul pentru un tată extraordinar e o mamă mediocră.
3: Adică o mamă în pușcărie, practic. Da,
1: adică
3: da.
1: Ce? Am ieșit cu copilul în parc. Vai, mă opresc. Ce tată extraordinar ești. Am ieșit o oră cu copilul în parc. N-am făcut mare lucru. Dar standardul pentru bărbat e super jos. Ce trebuie doar. Respira,
2: că mai
1: bravo.
2: Când te uiți în galeria soției la poze și vede numai un tată singur cu copilul, știi? Ca și cum n-are mamă, știi? Că mama tot timpul face poze, noi niciodată nu facem poze cu copilul, știi?
1: Mi s-a zis asta și am galeria plină de poze cu soția. De asta o și rog să stea îmbrăcat în casă. Bă, stai în sus, să pot să-ți fac și eu o poză.
2: Am înțeles. Tată 2026, te-ai adaptat, bravo.
0: Păi da. Da, și dacă mai ai sfaturi pentru Ionuț, uite că tu ești de 30 de ori mai experimentat. Noi număram luni mai devreme. Aveți 30 de luni de când ați devenit părinți, da?
2: Da.
0: Ionuț de o lună doar.
2: Da.
0: Ce ar trebui să știe despre ce urmează?
2: Ce să zic?
0: De zis la radio, da?
2: Să nu citești cărți de parenting. Să nu urmărești reel-urile de parenting, le-ați cele mai grele, pentru că găsești vreo 5 tari în 20 de minute și trebuie să le faci pe toate 5 și nu mai faci niciunul. Deci să nu te uiți după reel-uri de parenting, părerea mea.
1: Da, e greu că mă uit.
2: Te uiți și numai din ăstea îți dă,
1: deci, știe algoritmul.
2: Știi cât te gândești, mamă, trebuie să fac și aia, și aia, și aia, te sinucizi.
0: Da, tu când vezi un reel de ăsta de parenting, Mircea, te simți un părinte bun sau dă cu tine de pământ și realizezi că nu faci nimic bine?
2: Nu, mi se pare că e o părere fermă, te chinui 3 ani să faci și zice părerea fermă și pe 3 ani să pară un alt reel care zice, așa ai făcut, l-ai distrus pe viață. Știi? Și zici, mai bine, nu mă mai bag în chestiile alea, că oricum fac greșeală.
0: Fac ce simt.
2: Da.
0: Am înțeles. Bun, deci eu nu ți-ai înțeles ceva?
1: Am înțeles,
0: ai
1: da.
0: Ai rămas cu...
1: Da.
0: Cu ceva important?
1: Îmi place să vorbesc cu părinții de aceeași vârstă cu mine, pentru că pot relaționa mai ușor decât cu un om care a crescut un copil în alte vremuri, știi? Așa, măcar domnul aici, adică, de față știe.
0: Deci eu simt în ce categorie intru? Că
1: nu, și la tine, și la tine. Mai ales că eu am fost alături de tine în toată perioada asta, că eram colegi la radio, știi? Și
0: ai trecut prin etapele.
1: Te-am văzut, da, am văzut
2: și ai dat sfaturi. E dat vreun sfat, să zici, bă, dar de ce nu faci așa?
1: Eu lui?
2: Da.
1: Sincer, mai mi-apar niște reel-uri din astea cu destea de parenting, cu ce să-i zici copilului și vreau să-i trimit și pe aia mă gândesc, zic, pau, să mă ia la o discuție de jumătate de oră, cum nu știu eu încă, că o să văd eu că nu știu ce se întâmplă și nu mai dau
0: am
1: înțeles. Așa,
0: da. Am înțeles. Mircea Bravo, tătic de fetiță de aproape 3 ani, dar în același timp om care are timp să le facă pe toate, eu nu știu cum îți doze. Cum arată o zi pentru tine, Mircea Bravo?
2: Destul de bine. Important e să fie casa aproape de birou. Aia e foarte important.
0: Ai cheia?
2: Până acum ai cheia,
0: La cât te trezești?
2: În ultima lună am făcut o schimbare, mă trezesc pe la 6:15, 6:30, că îmi place, și mă trezesc și îmi fac de mâncare și mă mai uit prin casă ce am de făcut și testuri pentru la lucru care nu mă deranjează.

0: banii. Le-am completat eu cu 2 săptămâni.
1: Și ce s-a întâmplat?
0: Și mi-au dat somație de aia pe poprire și de atunci stau cu drobul de sare deasupra capului. Om, nu mai sunt, nu vezi? Ceva rău. De asta mă gândeam. Lasă, bine, deci asta...
1: Contabila mi-a zis, adică...
0: Ai completat ceva?
1: Am dus hârtia la birou să o completeze cineva. Cum
0: așa, așa, bun. Gata, gata, m-am liniștit, trecem mai departe. Am vrut să te întreb, Mircea, ești Mircea Bravo și nimeni nu ar zice despre tine că... puncte, puncte, completează.
1: Nimeni nu ar zice despre mine? Cred că cel mai mare mit la tot timpul când e un comedian sau nu care face glume e că ăla poate să fie trist, știi? Că tot timpul merg pe stradă, tu știi și tu probabil senzația aia. De ce ești tristă? Tu erai veselă, de ce nu zâmbești, știi?
0: Ah, da, da, da, și de fapt foarte majoritatea comedianților sunt chiar ușor oameni deprimați.
1: Da, și din cauza că dezvoltă să fie evitant și îmi fac umor din orice, știi?
0: Exact, exact, mersi,
1: da, da.
0: Mersi.
1: Deci... Omori bunicul, hai să glumesc. Nu, că eu sunt cu glume, eu glumesc. Nu, am eu treabă, eu sunt nebun, eu glumesc, știi? Și atunci toată lumea când întâlnește cu tine și tu ești down, ce faci, Mircea? Știi? Adică o bucurie de aia în care eu nu am cum să egalez nivelul ăla de energie niciodată.
0: Exact.
1: De ce? Știi, și mai mă duc într-un oraș, în club și zice, de ce nu dansezi? Dacă nu pot să mă distrez dacă te văd trist. Adică trebuie să fiu vesel pentru el.
2: Ești în slujba societății, da. Mircea.
1: Trebuie să fiu vesel ca să se poată distra omul ăsta.
2: Păi da.
1: Ela, de ce ești tristă? Fii veselă. Tu
0: acum
1: veselă.
0: Sunt veselă.
1: Nu se vede mai tare, fii mai veselă.
2: Nu, la Ela nu e ca la tine. La Ela lumea știe că deși glumește e tristă pe interior. Lumea s-a prins deja.
1: Am înțeles, da, asumat-o.
2: Mi se pare că a început să se înveselească așa în ultima vreme.
0: Cred că e boala de la voi, dar o să-mi treacă, da. Sper să-mi treacă.
2: Rămânem în live pe Facebook și pe TikTok. Pro FM România, suntem cu Mircea Bravo. Avem o grămadă de întrebări pentru tine și dacă aveți curiozități, vă așteptăm pe WhatsApp și în comentarii. Revenim! Hey!

0: 9:30, Mircea Bravo ne spune acum și-a luat gantere și s-a apucat să facă sport acasă. Dar de ce acasă? De ce nu la sală?
1: Îmi place să fiu așa într-o transă, într-o meditație continuă, știi, că faci o dată o serie de repetări, salut, ăsta-i aparatul tău, hai să arăt o fază, uite un reel aici, stai să-ți mai zic ceva, Mircea, vreau să... Da, și ești total deconectat față de eu când fac, zic că Mr. Olympia care se pregătește pentru concurs, deci mă simt deja cum se umflă în mușchi în mine și totul, adică văd ca un ritual important, așa.
2: Plus că acasă poți să faci în budigăi, găuriți, că nu se supără nimeni.
0: Și asta e, da, în pijamale.
1: Și știi ce mi-e ciudă, că m-am apucat fix acum când vine iarna, că prin casă, față de soție, umblu fără tricou, știi, așa, gen.

0: deși cred că nu se vede nimic, dar în capul meu, știi? Și fix acum când vine iarna, trebuie să umblu cu fâșul pe mine, știi, măcar dacă m-aș fi apucat în aprilie, mai știi?
1: Deci nu cred, tu chiar mergi ca Johnny Bravo, așa?
0: Păi nu merg, dar gen întâmplător mai rămân fără tricou prin casă.
1: Mi-i scuzi.
2: Da. De cum se ține flacăra aprinsă în casa Bravo. Noi am vorbit mai devreme despre faptul că orice persoană are un lucru cu care spamează oamenii din jur. De exemplu, eu când ies cu câinele, dacă cineva zice ce câine frumos, invariabil trebuie să spun, e adoptat, e de pe stradă.
0: Am înțeles.
2: Tu ai vreo chestie pe care o spui așa oamenilor involuntar, dar în continuu?
3: Spamul tău.
0: Spamul meu verbal, nu?
2: Da.
0: Ok. Păi ce mai de zic, e acasă, pentru că s-o întreabă la unde e bunica și eu zic, e acasă. Cam toată lumea mă întreabă, unde e bunica? Și zic, e acasă. Nu știu dacă e un spamat sau nu.
3: Dar nu te lauzi constant cu ceva de care ești foarte mândru și o spui tuturor? Că de obicei de aici vine spamul. Adică, uite, de exemplu, cum povesteai Ionuț, uite-mă, săracul Mircea, e prima victimă.
2: Nu e zis, da.
3: Da, care n-a pățit-o. Eu vorbesc mereu de motor, de faptul că merg cu motorul, știi?
0: Da.
3: Îmi place atât de mult că tuturor le zic că eu merg cu motorul. Uite, ți-am zis ție acum, ca să știi.
0: Deci cumva trebuie să fie o chestie care e un dezavantaj, adică un câine adoptat, nu e un câine pe care ai dat bani.
3: El se laudă că l-a adoptat de pe stradă.
0: Da, e șmecher, dar cumva și motorul e gen, n-am mașină scumpă, că eu sunt cu motor.
3: Nu, am și mașină scumpă, dar... Nu, dar ideea e că îmi place foarte mult că merg cu motorul și o spun tuturor.
1: Da, eu de exemplu, nimeni nimic, mă trezesc la 4:30 dimineața.
3: Iată.
1: Înțelegi?
0: Am înțeles.
3: O arunci în toate conversațiile.
1: La coadă, la supermarket. Eu mă și trezesc la 4:30 dimineața. O, de asta, știi? De...
0: Am înțeles. Am înțeles. Care spune despre tine care cea mare lipsa ta, înțeleg. Așa zice, cu ce te lauzi cea mult, acolo e lipsa ta cea mai mare, știi?
3: Păi da, și Mircea Bravo n-are?
1: Ia.
2: Acum era șansa ta să bagi filmul.
0: Să bag filmul?
1: Da.
2: Am un film nou în cinematografe.
0: Mulțumesc. Păi... Bun, da, toată lumea mă întreabă și eu le zic, bă, băieți, este Băiat de Milioane, primul film care l-am făcut nu pentru ce să meargă la public, să fac bani, ci pentru sufletul meu. Primul film care l-am făcut pentru mine. Că ăsta e lipsa mea principală. Să tot faci tot timpul pentru public, pentru ce se cere. Bă, nu mai fac pentru ce se cere, fac ce-mi place mie.
3: Aha, uite, dar poți să ne zici cam cât costă ce-ți place ție în filmul ăsta? Adică s-au investit mulți bani?
0: Păi, în general, cam 1.000.000, 1.200.000, cam acolo e costurile filmului, dar există și niște costuri ridicate de promovare. Că dacă ai un film bun și
3: Nu știe nimeni de el,
0: e acolo. Deci cam 1.000.000 de euro, să zicem.
3: Da, deci înțeleg emoțiile, acum poți să le...
2: Păi și în banii ăștia n-ai adus și tu câteva invitații pentru ascultătorii proiectului?
0: Ba da, cum să nu? Cum să nu?
2: Câte ne dai?
0: Uite, zi tu număr, Ionuț, dar nu foarte mare.
2: Uite, ai 4?
0: Zi o cifră. 4, perfect. Hai
3: duble,
0: să dăm 4.
3: 2. Bun. 4 duble.
0: 4 duble. Hai să facem 4.
2: E mult? 3 duble?
0: E bine.
2: 4 duble, ok. Hai pe WhatsApp 077 101 872. Facem primul venit, primul servit. Dacă vreți să vedeți noul film al lui Mircea Bravo în cinematografe, dați-ne un mesaj pe WhatsApp 077 101 872.
3: Da, și scrieți-ne Mircea Bravo, vreau biletul.
2: Dă biletul. Mircea Bravo, dă biletul borfașule.
3: Rămânem live pe Facebook și pe TikTok. Revenim la radio.
4: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. What the fun.
5: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
6: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
7: EMAG, rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și aleg

0: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: Moartea Bravo în studio Pro FM și am observat eu așa în filmele tale, am fost și la Moartea în vacanță, l-am văzut și pe ăla cu vecina, o temă comună, un fir roșu în toate filmele tale e că te îmbogățești.
1: Da?
0: E mereu cu ceva bani. Păi Moartea în vacanță,
1: Moartea în vacanță pierd bani și mă caută că mă tari, Ionuț. Nu știu, da, că te-a dat până în capăt.
0: Tot de bani e, știi? Adică păi, banul e acolo.
2: E mereu
1: banul e un principal incentiv puternic. Exact, la vecina nu prea avem treabă cu banii, știi?
0: Păi vei să-i casa, na.
1: Bun, acum păi, ca să-i luați casa. Într-adevăr, în filmul ăsta se numește Bea de milioane. E despre un tip care câștigă la loto. Câștigă 12 milioane de euro.
3: Ma.
1: Da, aici la prima vedere sună foarte bine și de obicei așa se termină filmele. Filmele se termină când câștigi banii și de aici au trăit fericiți până adânci în bătrânețe. Ideea e că noi am făcut un research în legătură cu câștigătorii la loto, am vorbit cu foarte mulți câștigători și ne-am dat seama că viața nu e așa roză și sunt niște chestii care toți câștigătorii le fac, știi? Dar la toți le greu. Și practic, de exemplu, am văzut că toți câștigătorii la loto își fac restaurant. Nu știu de ce, dar toți cu care am vorbit și-au făcut restaurant. Da. Nu știu că e o chestie de social, să fii șmecher, să fii la tine acasă, să-ți înviți prietenii, dar toți un restaurant. Am văzut să-și facă un club, să-și facă, cumpere o echipă de fotbal. Chestii astea așa care e faine, știi?
3: De adică, statut.
1: De statut, exact, exact. Toți câștigătorii la loto nu reușesc să-și aleagă o casă care le place, pentru că ai toți banii din lume și zici, nu, acum da, merit cea mai bună casă. Și vezi o casă cu piscină, vezi o casă cu curte mare, vezi o casă cu poziție bună și tu vrei una cu de toate și nu există, zici, știi ceva, mi-o fac eu. Dar chestia lui, ca să o faci, durează un timp și 90% dintre câștigătorii la loto își pierd toți banii în 18 luni și de obicei rămân niște mamuturi în alea mari la roșu, neterminate, care sunt fiecare oraș în care a fost un câștigător la loto.
3: Bun. Deci ați făcut research pe tema asta. Și de aici aplicați scenariu.
1: Da.
3: Bine, ce o să se întâmple în film? Na, rămâne da. În film, să nu stricăm surpriza.
1: Da, am luat multe chestii din realitate. Am încercat, pentru că așa după cap, când faci fără să cunoști subiectul, te bagi în clișee. Și am încercat să facem cât mai real.
0: Dar unde găsești oameni câștigători la loto?
1: Păi mai dai la. Mai faci un reel în care anunți, după aia nimeni nu e el, dar știe un prieten care știe un prieten care nu știe. Mulți nu au vrut să apară în fața camerei, hai că discut cu tine, dar nu mai ții de mine. Și o mare problemă la toți câștigătorii la loto e că după ce lumea te știe, tu, Ionuț, ai câștigat 12 milioane de euro. Îți dai seama că în momentul ăla toate neamurile vin la tine să-ți ceară niște bani împrumut.
3: Da.
1: No, cum îi refuz? Nu mai merge că n-am. Nu merge.
3: De-aia nu trebuie să știe nimeni.
1: Deci prima regulă când câștigi la loto, nu zici la nimeni.
3: Hai să uite, dacă tot ai făcut studiul ăsta, hai să fim util pentru ascultătorul.
1: Da.
3: Dintre cei care ne aud acum, care poate are o șansă să câștige la loto în viața asta. Din ce știi tu? Primul lucru, deci, dacă ai câștigat la loto mâine, nu spui.
1: Nu spui la nimeni.
3: Așa, hai să dăm top 3 reguli.
1: 2. Primele 6 luni nu cheltui niciun bani.
3: De ce?
1: Pentru că tu n-ai valoarea banilor. Știi că tu dacă ai 12 ani zici, oare să-mi iau mașina cu 300.000? Păi, 300.000, 12 ani nu e așa scump, știi? Și zic, mașina cu 300.000, vă costă schimbul de ulei 20.000. 20.000, păi ești imens, pentru că ești tot în paradigma banilor respectiv și nu mai știi când să tragi limite și să nu tragi limite. Te dă peste cap sumele respective.
3: Deci, jumătate de an să stai un pic să te gândești.
1: Nu cheltui niciun ban. Nu, îi lași să stea acolo. Nu te bagi în ei, că nu înțelegi. Uh-huh. Te bagi niște... În alfabetul chinezesc.
3: Că noi n-am fost crescuți să știm să gestionăm, păi, așa ceva.
1: Păi de-aia să vă zic, Bogdan, așa. Să știți după ce câștigat la loto.
3: Da. Așa.
1: Și trei ar fi, de exemplu, nu-ți dai demisia de la job. Pentru că când îți dai demisia de la job,
3: da.
1: Tu ai mult timp liber. Și în timpul ăla liber, nu mai dai filme. Deci înnebunești. Și dacă nu te gândești cum vin ăia și spar casa și-ți fură banii și ții bani în bancă, dar dă banca faliment, dar începe războiul, trebuie să te duci în altă parte și numai gânduri de genul ăsta pe care nu le poți stopa dacă tu n-ai ceva de lucru.
3: Deci rămâi la muncă, nu cheltuiești bani 6 luni și nu spui nimănui că ai câștigat. Da, deci, practic, în primele 6 luni, n-ai câștigat.
1: Deci, n-ai câștigat.
0: La loto. Orice chiar dacă ai câștigat. Studio poate fi câștigat la loto și noi să nu știm.
3: Da, și să fim în luna a 5-a. E foarte bună, e foarte bună treaba asta. Dar tu joci la loto?
1: Nu prea am jucat. M-am jucat mai de mult, că erau bingo, chestiile alea, erau de bunie, când stăteam așa. Și acum, după ce am tot studiat tot fenomenul ăsta, chiar mi-e cumva groază să mă apuc să câștig, pentru că nebunești. E clar că toți care o să vadă filmul ăsta o să zică, bine mă, dar pe urmă aș fi descurcat, nu-s prost ca ăla. Și chiar am luat personajul din film care câștigă la loto, un personaj care nu e un personaj cretin, care chiar un om calculat, dar vezi cum treptat, viața îți dă niște provocări în care zici, bă, nu știu cum să le gestionez.
3: Ce tare. Și dacă ai câștiga la loto, crezi că ți s-ar schimba viața?
1: 100%. În primul rând, ar fi greu să te mai bucuri de ceva, știi? Adică toate bucurii.
3: Chiar și ție, Mircea Bravo, la câte chestii faci? Adică tu,
1: Sunt ok, dar n-am 12 milioane. Dacă aș câștiga 12 milioane de euro, gen, nu știu, doresc să le cumpăr la ei mei o casă nouă. Acum muncesc poate câțiva ani ca să le ofer chestia asta. Atunci au venit, na, poftim, nu-ți place. Cum nu-ți place? Că pentru tine m-a chinit.
3: Deci cumva tu apreciezi nevoia de a alerga zi de zi. Și toți cumva o vezi ca pe un avantaj.
1: Toți apreciem, nu ne dăm seama până nu primim multe lucruri repede, gratuit. Uite.
3: Și vedem că li se duce farme.
1: Da, și ne bucurăm de ele 5 minute, după care e gata, știi?
3: Corect. Du-te, mă, de aici. Bani, nu trebuie să ai.
2: Că du-te de aici. Eu dacă o să câștig, nu o să mai faci. Știu cum vă cheamă, iar semnele vor fi clare. În ultima zi de muncă o să vin, o să am tot capul în gips, o să am liftingul lui Chris Jenner, o să am blană pe mine modestă pe 40 de grade.
1: El arăți foarte bine. Nu,
2: mulțumesc frumos, dar nu contează.
1: Știu,
2: dacă o să am bani, mi-l fac.
3: Părerea ta de sărac, chiar nu o...
2: Nu contează părerea ta de sărac.
1: Și ce faci cu banii ăla? Zine, un măcar acolo, o cheltuială. Da.
3: Deci lifting, am înțeles.
2: Așa, cadouri pentru toată lumea, vacanțe,
3: o casă, nu vrei să-ți construiești?
2: Masaje.
3: Deci ăla e genul care pierde banii, hai ca să o scurtăm, să nu mai...
1: Am înțeles, deci tu ai oferit la alții cadouri, nu?
2: Da.
1: După aia apare chestia în care tu te aștepți ca ei se cumpără într-un anumit fel cu tine. Să schimbă raportul de... Nu. Nu mai e raportul natural între doi prieteni, e un raport între unul care e ca și cum te ajuți și unul ajutat. Și ai pierdut prieteniile prin chestia respectivă. Eu mă zic. Tu mă zic, Ela, eu nu mă fac.
2: Nu cred.
1: Da.
4: Și uite, ai zis foarte bine, ne-a scris Denis în live-ul de pe TikTok. Azi e extragerea la Euro Millions, 17 milioane.
3: Mamă!
4: Dar clar îmi termin proiectul la care muncesc de 5 ani, propriul restaurant.
1: O chestie mai vreau să mai adaug. Și în film, câștigătorul câștigă 12 milioane de euro. Orice român care câștigă 12 milioane de euro până îl ridică într-o săptămână ajunge la concluzia că dacă erau 13 era perfect. Cu 12
3: milioane. Da.
1: Și șocul lui că în momentul în care mergi să ridici premiul în România, taxa pe noroc e 40%. Aia înseamnă că în loc de 12 milioane primești 7,2 milioane.
3: Mm-hmm. Doar.
1: Da, tu te-ai setat la 12, nu-i, da. Nu-i de la 0 la 7, deci, ci de la 12 la 7. Deja ești altă poveste.
2: Nu, eu nu vreau să câștig pentru că nu vreau să trec prin chestia asta la ANAF.
1: Vezi? Trebuie să completezi declarația.
2: Nu.
3: Exact. Zine, Mircea, când intră, unde putem să mergem să vedem filmul, toate detaliile despre film?
1: Păi, filmul ăsta Bea de Milioane apare de luni, lunea viitoare, 12 octombrie, în cinema. O să fie în toată țara, în fiecare cinema din țara asta. Eu o să iau frumos pe bunica și pe ceilalți actori din film și facem un turneu prin țară. Mergem în fiecare oraș să vedem pe fiecare zi tot pe fața lor. Ți-a plăcut sau nu ți-a plăcut, să-mi dau seama. Și ne place, ne întâlnim cu oameni, batem țara în lung și în lat.
3: Deci de luni, de pe
1: 12 octombrie.
3: De luni, da. Luni 12 octombrie intră filmul de cinematograf. Mulțumim frumos că ai venit la noi.
1: Mulțumesc, Bogdan.
4: Am dat și invitațiile, o să-ți transmitem numele mai departe, că s-au ocupat Ralu.
1: Să nu-ți faci lifting, te rog.
3: Și ținem pumnii.
2: Mai chemați-l pe domnul pe aici, care gusturi.
3: Ținem pumnii să câștigați la, să vă vedem în geam la loto. Era o vorbă, să vă vedeți în geam la loto. V-am pupat.
1: Exact.
3: Mâine dimineață avem și noi loteria noastră, 250 de euro la Five to Survive. Astăzi am dat 1500 de euro, apropo.
1: Mișto,
3: mișto. De bani, da. Ne auzim mâine, v-am pupat.
2: Ceau, pa!
5: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
3: de sute de euro.

0: Radio. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: What the fun? Viața așa cum e, dar povestită mișto.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Călin Georgescu a fost scos din arest și dus din nou la DIICOT. Trei drone rusești ar fi lovit nava care ulterior s-a scufundat iar în Marea Neagră, iar România a pierdut al patrulea meci la rând în Liga Națiunilor. Călin Georgescu a fost scos din arestul central și dus cu Duba la DIICOT. Tot acolo a ajuns și soția lui Cristela. Cei doi participă conform procedurii la percheziția informatică a dispozitivelor electronice ridicate de procurorii DIICOT de la vila lor din Mogoșoaia. Ieri a ajuns la DIICOT și socrul lui Călin Georgescu, unde a fost citat în calitate de martor în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1 milion de euro. La final, Călin Georgescu se va întoarce la arestul central. El este cercetat și în alte două dosare penale, ambele trimise în judecată. Nava care s-a scufundat ieri în Marea Neagră ar fi fost lovită de trei drone, două maritime și una aeriană, spun supraviețuitorii. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus că dronele sunt de origine rusească. Două persoane au murit, printre care și capitanul navei, iar alți 11 membri ai echipajului au fost salvați de autoritățile române. Trei dintre ei au rămas internați la Constanța, iar starea lor este stabilă. Nava cu cereale care a plecat din Ucraina cu destinația Italia a fost lovită în afara apelor teritoriale românești, în zona economică exclusivă a României. Legea care suspendă 6 luni aplicarea amenzilor pentru șoferii care nu pot folosi toll ro a fost amânată de Senat. Inițiativa vine în contextul în care platforma a înregistrat un număr foarte mare de accesări în prima zi de funcționare, ceea ce a dus la blocaj în sistem, scrie Rador. Transportatorii cer chiar suspendarea sistemului în forma actuală până la implementarea unei soluții care să calculeze automat numărul de kilometri parcurși. Elevii români spun că școala îi pregătește prea puțin pentru viața de adult. Un studiu World Vision arată că jumătate dintre liceeni vor să învețe mai multe lucruri practice, iar 36% cer stagii, voluntariat sau internship-uri. 43% dintre copii și tineri spun că au nevoie inclusiv să învețe cum să-și gestioneze banii și să ia decizii, iar tehnologia din școli nu pare suficientă. Aproape 80% văd echipamente noi, dar numai 18% spun că au participat la activități pentru dezvoltarea competențelor digitale. Al patrulea meci, al patrulea eșec la rând pentru tricolori și Gheorghe Hagi. România a pierdut aseară și returul cu Suedia din grupele Ligii Națiunilor. S-a terminat 1-0 pentru suedezi care au înscris încă din minutul 13. România rămâne fără victorie până acum. Urmează meciurile cu Polonia la București și cu Bosnia la Zenița. Vremea continuă să fie caldă și azi cerul va fi variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi între 20 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vest. În capitală așteptăm azi 26 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM. Ascultă-ți muzica!

0: Tache, Vise de Zahăr s-a auzit pe Pro FM. Bună dimineața, ascultătorule, dimineața bănoasă. Cumva trebuie să ne poarte noroc tuturor și spun asta pentru că Fight to Survive chiar acum câteva zeci de minute, Betty din Arad a câștigat 1500 de euro, răspunzând corect al cele 5 întrebări de cultură generală. Exact așa ar trebui să începi o zi de marți. Am mai spus-o și o să mai spun: fiecare încercare, moarte nu are. Bine te-am regăsit, stăm împreună până la ora 13 și în mare cam știi despre ce e vorba. Avem 40 de minute de muzică neoprită, de nicio pauză. Bun, Magnetic, de la The Bossa. Imediat, Stele Căzătoare văd prin playlist de la Puia, Moving to the Sun, Hugel, și un Messi de la Lola Young.
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate, 110 capsule, la 74,50 lei per bucată, la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Bună, sunt eu, bucătăria de la Brico. La așa ofertă se încinge și tigaia.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la toată gama de mobilier de bucătărie Pragma și 50% reducere la bateria de bucătărie Katiki culoare gri la numai 75 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Astăzi, cele mai bune atacuri te așteaptă în UEFA Nations League. De la 21:45 vezi Croația-Spania pe Digisport 1 și Anglia-Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland.

0: suflet noi. Switch Day. O zi, toate perspectivele. Digi.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 42% reducere la tigaia Tefal, 26 de centimetri la 29,57 de lei și 35% reducere la friteza cu aer cald Philips la 292,44 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Messi pe Pro FM. A realizat că în vorbirea uzuală am început să delimităm generațiile și să le numim direct generația Z, millennials și așa mai departe, dar în momentul de față se pare că între millennials și generația Z mai există o categorie, se numesc zillennials, da? Da, un fel de struțul cămile, dacă să mă întreb pe mine. Sunt chiar cei născuți în mare între 1993 și 98. Adică fix oamenii care au copilărit fără TikTok, să o spunem pe față, dar care au prins din plin explozia internetului în adolescență. Practic au câte puțin din ambele generații și de multe ori nu se regăsesc complet în niciuna. Eu sunt un Gen Z convins, așadar nu mă încadrez, dar e bine de știut.

auzită pe Pro FM. La modul cel mai serios, mi se pare că vara asta a continuat mult și bine, într-adevăr. Se mai schimbă puțin culoarea frunzelor, dar vibe-ul rămâne același. Destul de cald, vedem că și pe săptămâna aceasta temperaturi maxime de până la 29 de grade în capitală, ceea ce înseamnă că primăvara ne mai face o scurtă, nu primăvara, vara ne mai face o scurtă vizită până să începem treaba ca lumea cu iarna, cu frigul și așa mai departe. Mergem înapoi la piese, totul pe nimică, Guess Who, Training Season de la Dua Lipa și As It Was, Harry Styles. După ora 11 discutăm puțin despre Switch Day mâine. DJ Pro FM se duc la DJ24, DJ FM și bineînțeles că și noi primim niște personalități noi. O să-ți explic despre ce este vorba dacă rămâi cu mine.

0: Trebuie să fie zitos, Harry Styles am ascultat pe Pro FM acum spre final de oră cu Hug Yourself. Încheiem ora 10 de la Camrod și Natalie Don't dacă ne mai rămâne timp. După ora 11 discutăm imediat și despre Switch Day. Mâine avem un eveniment foarte interesant. DJ-ii de radio se mai duc puțin pe la TV sau fac schimb de radiouri, iar vedetele TV ajung la microfon, chiar și la Pro FM. Imediat toate detaliile necesare.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun zilnic de la 7.
2: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
5: Recunoștință.
6: Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl, știi că merită!
8: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. Emag.
0: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
9: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
12: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
13: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
14: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
16: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: la Milo, ascultată pe Pro FM. Cel mai lucky day a fost pentru Betty din Arad, când azi dimineața a câștigat 1500 de euro la What the Fun, jucând 5 to Survive. Vorbim despre concursul care se aude în fiecare dimineață la matinalul What the Fun. Mâine dimineață, de asemenea, poți să câștigi 250 de euro, iar dacă nimeni nu ia potul cel mare, diferența se adaugă și crește în fiecare zi. Practic crește jackpotul, potul cel mare. Bun, până una alta, cele 40 de minute de hituri ne oprim de nicio pauză, sunt fix în fața noastră. Așadar, noaptea de la Ema ne așteaptă imediat. Cover Me in Sunshine de la Pic și Echoes of My Heart de la Enache. Ți-am promis că ți-aduc toate detaliile despre Switch Day și cu asta o să mă ocup, dacă rămâi cu mine.
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă-i!
2: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. Emag.
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Recapil forte!
5: Inovația specialiștilor Gerocosen.
4: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
5: Precum și

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
4: Câte zile mai avem până la salariu?
5: Destule. De ce?
4: Ce faci?
5: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul.

Pro FM, Digi24 și Digisport își schimbă în trei locurile și rolurile. Practic, oamenii de la radio ajung la TV sau la alte radiouri, jurnaliștii TV vin la radio, iar prezentatorii apar în ipostaze în care publicul nu este obișnuit să îi vadă. Este a doua ediție a evenimentului și ideea este destul de simplă, aceiași oameni, dar puși cumva într-un context complet diferit. Mâine de la ora 11, la 11 și jumătate... ne auzim la Digi FM, cel puțin asta pentru mine. Uite, Liza știu că se duce pe la Digi24, Andreea Trușcă de la Digi Sport vine la Pro FM și schimbările sunt multe și interesante. Ne auzim mâine cu toate detaliile necesare și cu ziua de switch day, în adevăratul sens al cuvântului. Până atunci poți să ne dai și un follow pe social media, mai anunțăm acolo ce și cum. This is Pro FM. Open Radio.

S-a auzit pe Pro FM o situație civilizată a temperaturilor 17 grade în capitală în momentul de față, 11 la Brașov, 13 grade Cluj-Napoca și 18 la Constanța, 16 grade la Iași, 17 la Oradea și 14 la Timișoara. Pare că avem o vreme specifică lunii octombrie, însă crede-mă pe cuvânt că avem parte și de un ultim val de căldură, 28 de grade în această vineri. Bine, vorbim despre maxima din ziua respectivă pentru capitală. De săptămâna viitoare, într-adevăr, se răcește din ce în ce mai tare, dar eu zic să ne bucurăm de weekendul ceva să vină, pentru că o să fie și destul de frumos pe afară.

Pro FM. După cum spuneam și mai devreme, concluzia zilei de astăzi este că mâine sărbătorim Switch Day. Practic, vedetele din trustul DigiFac schimbă. Noi, cei de la Pro FM, mergem pe la DigiFM, Digi24, cei de la DigiSport trec la microfon la Pro FM și așa mai departe. Am zis și mai devreme despre ce este vorba, dar vezi că avem și articole pe net și de ce nu, poate ne dai și un follow pe rețelele de socializare.

0: 7.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Carrefour prezintă

pe 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.

0: noi. Switch Day. O zi, toate perspectivele. Digi.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la 8 sași de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primești o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
3: Brico. Puși pe treabă împreună!
4: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie.

0: Swedish House Mafia, în ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună, aducem aminte de Five to Survive. Mâine dimineață se reînnoiește potul, 250 de euro îți pot intra în buzunar, pentru că azi dimineață o fericită câștigătoare din Arad a primit 1500 de euro pentru că a răspuns corect al cele 5 întrebări de cultură generală. Participă și tu, ce ane banii, pentru că meriți treaba asta. Bun, meriți și niște muzică bună, cu asta pot să te ajut și eu. Pe tine nu te poți iubi, Grasul XXL vine imediat. Genul ăla, Alina Eremia și un Taste Like Summer, James Blunt.
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Când

Rockfm.ro. It's all about you. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: toți noi. Switch Day. O zi, toate perspectivele. Digi.
1: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

probabil că nu știai că zilele astea suntem oficial în World Space Week, săptămâna internațională dedicată spațiului. Se desfășoară între 4 și 10 octombrie și este o săptămână în care totul ar trebui să se învârte în jurul spațiului, astronomiei și tehnologiei, cel puțin la nivel de discuții. Nu se întâmplă treaba asta. Știm cu toții că aceste zile internaționale sunt puțin mai simbolice. Nu prea bagă nimeni în seamă atât de mult, dar e bine de știut. Practic, timp de o săptămână ar trebui să se vorbească peste tot despre misiuni spațiale, planete, sateliți și despre cum tehnologia dezvoltată pentru spațiu ajunge să ne influențeze și viața de zi cu zi, pentru că treaba cam așa stă. Deci, dacă aveai nevoie de un motiv să te uiți puțin mai mult la cer în perioada asta, să știi că iată motivul.

0: Ava Shivers pe final de program. Zi de poveste, săptămână frumoasă și tot ce mai trebuie. Te las cu Miruna imediat după ora 13, iar mâine te așteptă la Switch Day. S-a mai povestit despre ce este vorba, ziua în care tot rustul Digi face schimbă de locuri. Ce înseamnă treaba asta? Voci de la radio merg la TV, oameni din TV ajung la microfonul de la Pro FM, de exemplu, și totul se întâmplă mâine. O să fie o zi interesantă, bine îi face să rămâi alături de noi. Venger, am fost, mă încline să mulțumesc pentru audiență. Ne auzim mâine, după cum am spus.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun. Zilnic de la 7.
2: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
1: La Pro FM dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
3: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro.

0: Radio. La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
1: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău.

0: sondaje pentru lucrul în natură. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizat Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. De

0: pentru că în general facem emisie împreună, nu-i așa, că de fiecare dată m-a ajutat și acolo pe WhatsApp la 077 100 1872, și cu piese și cu sfaturi și cu subiecte pe care să le abordăm pe radio. Ce să mai, suntem colegi. Și câți colegi? Cred că Pro FM depășește orice record al angajaților posibil. Am așa azi pentru voi Nu te mai de la Iraida. Am și Michico de la Jason Derulo, Perfect Melody de la Jonas Blue. Am și Eyes Closed. Am și Ține-mă minte, ce-mi place piesa asta, mai Alex remixul de la The Motans. Și ce mai am? Îți mai zic o dată numărul de WhatsApp în cazul în care vrei să îmbunătățești acest playlist, dacă se mai poate, 077 100 1872. Eu sunt Miruna și până la 16 stau cu tine pe Pro FM. Hai mai stai și tu cu mine.
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă-i.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
3: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
4: Recapil Forte.
5: Inovația specialiștilor Gerocosen.
4: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
5: Precum

0: magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
2: Ce ai, mașina?
3: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
2: Rezolvăm imediat! Intru pe Avinto! Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
8: Parbrize Pilkington.
9: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.

Ponta și Adela de Motan s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 13:38. Bună după amiază, bună după amiază și bine te-am găsit. Poate aici în București de la 22 de grade cu un soare splendid pe cer, sau în Iași unde sunt 21 de grade și tot soare, ce s-a mai întâmplat în România, soare și va fi până la final de săptămână. Avem o vreme foarte mișto. Avem Cluj 21 de grade, Brașov 20 de grade, Timișoara 23, Constanța 21, Alba Iulia 21 și Sibiu 21 de grade. Și în cazul în care, oricum am văzut deja cum ați întrebat pe WhatsApp cam care e situația pe weekend, vă zic, par bune premisele. Avem temperaturi cuprinse între 20 și 26 de grade și

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.

0: sunet noi. Switch Day. O zi, toate perspectivele. Digi.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Start Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
8: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
9: Pro FM e Open Radio.

Asta am zis chiar acum pe Pro FM, 14:08. Bună după amiază și bine te-am găsit în a doua oră de program pe care vreau să încep cu o veste foarte bună. Astăzi s-au dat 1500 de euro la Five to Survive, ceea ce înseamnă că mâine o luăm de la capăt și începem cu 250 de euro. Dacă răspunzi corect la 5 întrebări simple de cultură generală, poți să câștigi bănuții ăștia. Îți dau un exemplu. Dacă încă nu ne-ai la follow pe Instagram, foarte urât din partea ta în primul rând. Puteai să vezi întrebările care au fost puse astăzi. Prima întrebare a fost: cum se numește turnul înclinat dintr-o anumită țară? Hai pe bune! Cine nu știe răspunsul la întrebarea asta? Și uite cât de ușor puteai să câștigi 1500 de euro. Bineînțeles, au fost și alte patru întrebări. Cred că una dintre ele era: câte zile are un an bisect? Din astea simple de le știe mai oricine. Deci sper că v-am convins mâine de dimineață să fiți cu noi la What's Up Fun. Până atunci zic că ora asta am așa hit waves de la Glass Animals. Am și Uită-te în ochii mei, piesa de la Holy Moly. Am și

0: 2.
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Banca

Alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. Patru scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.

0: Music Channel.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătezi în aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: la Shakira, Shakira și Burna Boy s-a auzit chiar acum pe Pro FM, Shakira pe care am văzut-o acum câteva zile în Madrid, nu știu dacă v-am mai menționat, de 48 de ori pe program, cred că au fost doar 46. By the way, astăzi o să postez și post conținutul de la Shakira, o să vedeți cum ne-am pregătit eu și Cucu și cum ne-am transformat în Shakira și da, și Cucu s-a transformat, poate chiar mai tare decât mine, că și-a pus o perucă care era o idee mai asemănătoare cu părul Shakirei. Dar revenind la astea ale noastre mai serioase, mâine pe 7 octombrie facem schimb de locuri. Revine Switch Day, ziua în care noi, cei de la Pro FM, Digi FM, Digi 24 și Digi Sport, ne schimbăm rolurile. Colegii de la radio trec în fața camerelor, cei de la televizor vin la microfon sau pur și simplu facem schimb între radiouri. Pe mine o să mă auziți mâine la Digi FM, de la 3 la 4 după amiaza și de la râsete și glume. O să trec la un ton puțin mai serios, cu informații mai precise, mai ca la carte, cum s-ar zice. Glumele vin natural și singure, bineînțeles, datorită și vouă, dar la partea serioasă trebuie să mă concentrez puțin. Să știți că am mai trecut prin experiența asta anul trecut, cred că mai țineți minte, și ne-am simțit mega bine, așa că acum nu mai sunt chiar atât de emoționată. Abia aștept să intru din nou în atmosfera de acolo, așa că fiți pe fază, mâine de dimineață începe Switch Day.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun.
1: Zilnic de la 7.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!

0: Perspective complet noi. Switch Day. O zi. Toate perspectivele. Digi.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. iPhone 17 Pro cu 500 de lei reducere la numai 5899,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Abonament la sală? Scump!
6: Abonament la streaming?
5: Costă!
6: Aplicația Pro FM?
5: 100% gratuită! Hituri, show-uri interactive și cea mai bună muzică, oricând, oriunde! Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: turul asta. Dar la anul eu chiar simt că ar părea pregătit să reînceapă un tour. Am și Mr. Know-It-All de la Teddy Swims, Echoes of My Heart. Am pentru tine Too Hot to be Friends de la Misha Miller. Și bineînțeles că de obicei numărul nostru de WhatsApp 077-100-1872. Ora asta vorbim și despre ce se întâmplă oare între Karol G și Bruno Mars. Oare să fie relații, oare să fie fake, ceva doar pe marketing. Dezvăluim în această oră, nu-i problema. Hai, rămâi cu mine.
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și...

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley,

0: festival.ro, eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
2: Recapil Forte.
3: Inovația specialiștilor Gerocosen.
2: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
3: Precum și combinația de

0: Metro. Câte zile mai avem până la salariu?
1: Destule. De ce?
0: Ce faci?
1: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
3: Te mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
3: de sute de euro zilnic.

0: și Bogdan. Pro FM.
1: Open Radio. Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 44% reducere la uscătorul de rufe Electrolux 8 kg la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

pelerinajul foarte cunoscut și sunt și zilele Iașului, care e situația prin Iași, by the way, merg și eu acolo vineri. Văd că va ploua și sâmbătă, și duminică, și luni, și marți, dar până vineri vremea e chiar super ok pentru perioada asta, în general mereu ploua și era mult mai frig, dar văd că avem temperaturi cuprinse între 22 și 26 de grade. This is Pro FM. Open Radio.

New Religion de la Baby Rexha și Faithless. Auzit chiar acum pe Pro FM. 15:51 de minute, doamnelor și domnilor. Stefanile Comedii și cu ziua de astăzi. Pentru mine, că pentru alții abia începe, cum ar fi Liza și Cucu și după aia și Gabriel Fereșteanu. Deci tu mai ai companie până la 22 cel puțin. Și după, bineînțeles, că rămâi cu muzica noastră. Iar mâine de dimineață poți să câștigi la What the Fun-ul nostru, matinalul tău cel mai tare posibil, 250 de euro dacă răspunzi corect la 5 întrebări de cultură generală. V-am pupat, v-am îmbrățișat. Nu uitați că mâine este Switch Day, ziua în care oamenii de pe TV vin la radio și oamenii de pe radio vin la TV. O să fie foarte interesant.

0: ordinea o alegi tu. Ascultă What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun
0: zilnic de la 7.

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi pentru o zi. Schimbă

0: complet noi. Switch Day. O zi, toate perspectivele. Digi.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie -s pregătit, la nevoie -s pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Oficialii din energie avertizează că vom avea prețuri mari la electricitate la iarnă. Leul s-a depreciat și mai mult în fața monedei europene și reîncep negocierile pentru a aduna sprijin politic pentru cabinetul Luca Niculescu. Vin vești care ne dau fior de la Ministerul Energiei. Secretarul de stat Cristian Bușoi avertizează că trebuie să ne pregătim pentru o iarnă și o primăvară 2027 cu prețuri foarte mari la electricitate. Acesta a fost mesajul pe care țările europene l-au primit și la reuniunea informală de săptămâna trecută de la Dublin. Cristian Bușoi a amintit și că reactoarele 1 și 2 ale centralei de la Cernavodă sunt încă închise și nu există o perspectivă clară de redeschidere. Debitul Dunării este încă foarte scăzut, la o treime din media multianuală a lunii octombrie. Între timp, România rămâne dependentă de importurile de electricitate pentru a-și acoperi consumul la orele de vârf. În weekendul trecut, spre exemplu, consumul a ajuns la aproape 6.900 de megawați, în timp ce producția internă instantanee era de aproximativ 2.900 megawați. Nou record negativ pentru moneda națională pe piața valutară după ce ieri de asemene slabe de revenire. Azi cursul euro a ajuns la un nou maxim istoric de 5 lei și 35 de bani. În mai puțin de o săptămână, leul a pierdut 7 bani în fața monedei europene. Analiștii financiari estimau ieri în privința evoluției cursului până la finalul anului viitor că un euro ar putea ajunge la 5,4-5,5 lei. Se fac din nou calcule și ISR încep negocierile pentru obținerea voturilor de investire pentru nou cabinet. Nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier nu a fost primită cu brațele deschise de partide. PSD analizează chiar în această după-amiază în ședință dacă vor susține sau nu varianta de premier propusă de președinte. Dar încă de aseară socialdemocrații s-au arătat nemulțumiți că liderul lor nu a fost nominalizat. Între timp, premierul desemnat a făcut apel către partide să găsească consens și a dat exemplu susținerii unanime pentru aderarea la OCDE, în ciuda diferențelor politice. Luca Niculescu își exprimă speranța că aceeași abordare va putea fi păstrată și în negocierile pentru viitorul guvern. Respect ideile bune, indiferent de unde vin, a scris premierul desemnat într-un mesaj pe Facebook. Incident grav astăzi pe Valea Oltului, în apropierea localității Călimănești. Un tir a avariat o benzinărie aflată pe marginea DN7 și a distrus o pompă de carburant. Traficul a fost complet blocat în zonă pentru a permite desfășurarea echipelor de intervenție, iar ca măsură de precauție, oamenii au fost evacuați pe o rază de 200 de metri. Potrivit centrului Infotrafic, incidentul s-a produs în timp ce autocamionul făcea o manevră în benzinărie și a avariat o pompă, ceea ce a dus la scurgeri mari de combustibil. Tenismenul italian Jannik Sinner încheie sezonul competițional mai devreme decât ce-ar fi dorit. Numărul 1 mondial absentează din concursuri de la mijlocul lunii iulie, când a câștigat titlul la Wimbledon. El a anunțat acum că nu va mai juca până la finalul lui 2026 din cauza accidentării la genunchiul drept. Echipa sa medicală l-a sfătuit să înceapă tratamentul pentru a se recupera în vederea noului sezon. Sinner va rata astfel Masters-ul de la Paris și turneul campionilor și riscă să piardă primul loc în topul ATP. Alexander Zverev, acum pe locul 2, are șanse să-l depășească după următoarele concursuri. Urmează o noapte liniștită cu cer variabil în nordul și estul țării și mai mult senin în rest și minime între 0 și 14 grade. Și mâine va fi vreme frumoasă și mai caldă decât în mod normal și nu sunt anunțate ploi. Maximele vor ajunge spre 28 de grade în vestul țării, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Chiar că viața e frumoasă, mai ales pentru Betty, cea care a câștigat astăzi la Pro FM la What the Fun 1500
1: de euro.
0: Bun găsit, dragilor!
1: Halo!
0: Liza, Sabou și Cucu, alături de voi până la 19. Stăm astăzi, am pregătit muzică bună, am pregătit joculețe, știruțe drăguțe și frumoase și bine de știut, mai ales. Și evident, un reminder scurt că dacă s-a câștigat astăzi, s-au câștigat 1500 de euro, ei vine mâine dimineață la What the Fun, sunt disponibil.
1: 250 de euro, s-a resetat scorul de bani și mâine aveți șansa să câștigați 250 de euro dacă răspundeți corect la 5 întrebări la 5 to Survive.
2: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă-i!
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate, 110 capsule, la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Astăzi, cele mai bune atacuri te așteaptă în UEFA Nations League. De la 21:45 vezi Croația-Spania pe Digisport 1 și Anglia-Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
8: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
9: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
8: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți.

0: complet noi. Switch Day. O zi, toate perspectivele. Digi.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
0: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

0: se salavi, baby.
1: Mai mai crisscross Amsterdam, Coco și Liza aici alături de voi. Frumoasă zi de, zici că e vară afară.
2: Bă, eu am impresia că e vară și că e vineri. Adică gata, vine weekendul, da, da, așa simt.
1: Eu clar nu, și mi se pare că se simte că a fost ieri ziua educației, în sensul că s-a stat acasă. Am simțit pe pielea mea ce înseamnă traficul din Pipera mai devreme, și anume că mai devreme, Cucu, am venit fix din Pipera și am plecat undeva pe la ora 14 de la promenada de pe acolo, de la mall.
2: Așa, și la cât ai ajuns?
1: Și am zis, mamă, să vezi că ajung bine, pot să am timp să mănânc. La 15:20 eram aici.
2: Mamă, și mi-a dat o veste foarte bună că eu trebuie să plec pe seară până în Pipera. În voluntar chiar trebuie să mă duc.
1: Voi ce faceți? Pe unde sunteți? Pe unde sunteți la ora asta? Unde mergeți la ora asta? Hai să vedem pe WhatsApp 077 100 1972 și dăm așa un pic play la Dracula.

0: Că bine zice domnul.
1: Bad Bunny! Da, oameni buni, eu astăzi, sincer, vreau să fac o dedicație pentru doamnele de la etajul 3, de la clădirea Digiforum, care m-au ajutat foarte mult să reușesc să-mi recapăt cardul de acces, pentru că știți, ieri vă povesteam că mi s-a furat portcardul în Madrid. Ghiciți ce? Era și cardul meu de acces aici în clădire. Da. Și asta e o dedicație pentru fetele de acolo, pentru că
0: care
1: am stat și la...
0: Ajutat.
1: Da, m-au ajutat, am stat și la... Cred că am stat vreo jumătate de oră de povești cu doamnele de acolo. Foarte de treabă, așa că orice piesă urmează e binevenită pentru fete.
0: Să trăiască fetele de la etajul 3! Bravo, mulțumim că ați avut grijă de al nostru Horațiu ca să ajungă la timp la emisiune și iată să poată să intre în clădire. Pe unde ești la ora asta?
2: Five to survive.
0: Five to survive. Ce mă, five to? Știi când se joacă? Mă, five to survive, că mă iau acum de tine. Alin. Alin, five to survive.
1: La matinal.
0: La matinal, da? De la 7 la 10. Eu știu, sunt bune euroia. N-ar fi mișto să jucăm în fiecare oră. Five to survive, dar acum voi trebuie să ascultați Pro FM de la 7 dimineața. Pe unde ești la ora asta? Uite, sunt pe A3, mă întorc de la un curs de ecografie. Bine, Milano!
1: Nice!
0: Bravo, tare. Deci stai așa că îmi notez numărul tău.
1: Că ai nevoie, a?
0: Păi eu nu? Sunt câștigătoare, am câștigat! Oh my God, Betty, tu ești?
1: Bravo!
0: Tu ești Betty? Da, Betty da. Turcan, uite, ea e. Bravo, felicitări de la noi. Când ne scoți în ora.
1: Adevărat, acolo, na.
0: Nu de alta, dar știți cât am dat pe doi burgeri în...
1: Unde ai fost? În ce în zonă?
0: Weekend.
1: În zona...
0: weekend?
1: Balotești. Cât? Pe doi burgeri? Stai
0: și
1: să fac un calcul.
0: De cartofi.
1: 140 de lei.
0: Hai că ai văzut postare.
1: Nu!
0: 157 de lei.
1: Mamă, cu 17 lei am greșit.
0: Oh my God!
1: Mamă, eu voiam să fie la virgulă.
0: Deci, Betty, când ne scoți în oraș? Uite că zice, da, perfect. Când îți intră acei 1500 de euro pe care i-ai câștigat la Five to Survive. Bun, fetele de la etajul 3 să facă bine să rămânem pe Pro FM pentru că o piesă cu totul și cu totul specială pentru voi, pentru că l-ați ajutat, cum spuneam, pe al nostru Cucu, BTS, Swim,

0: imediat după o scurtă pauză de publicitate.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland Cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,3 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pandelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pandelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Este final de oră, așa că rămâneți cu noi pentru că vin știrile și după aia vin povești interesante, pentru că sunt foarte multe, e zi de marți, e chill astăzi, e soare în București, nu știu cum e pe la voi, dar e frumos. Așa că stați cu noi că revenim după fix.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La FM, dimineața începe cu tine. What the Fun. Zilnic de la 7.
2: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte.
4: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi. Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. Emag.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Iașul se pregătește pentru numărul mare de pelerini de Sfânta Parascheva. Portofelul digital este așteptat de foarte mulți români și Leo Messi joacă azi ultimul meci pentru naționala Argentinei. Peste 300.000 de oameni sunt așteptați în zilele următoare la Iași, în pelerinajul de Sfânta Parascheva. Evenimentul începe joi și durează până pe 15 octombrie. Pentru miile de pelerini a fost creat, la fel ca în anii trecuți, un culoar unic pentru accesul la Catedrala Mitropolitană pentru a evita aglomerația. Aproximativ 1.500 de voluntari se vor afla în perioada următoare la Catedrală și în preajma ei pentru a-i îndurma pe pelerini. Îi le vor împărți acestora și ceaiuri calde, apă și mâncare, dar și ghiduri tipărite cu informații despre slujbe, procesiuni și sfaturi practice. Mulți români abia așteaptă lansarea portofelului digital. Un sondaj al Ministerului de Interne arată că 95% dintre români ar folosi RoWallet, iar cei mai mulți își doresc să păstreze acolo cartea de identitate, permisul de conducere și cardul de sănătate. De asemenea, peste 3/4 dintre cei chestionați spun că l-ar folosi dacă ar fi opriți de poliție în trafic, la ghișele instituțiilor publice, la medic sau la farmacie și la bancă. Potrivit Ministerului de Interne, de la finalul acestei luni, aplicația mobilă de test va fi disponibilă pentru partenerii care vor integra RoWallet. Din ianuarie se vor putea înrola în aplicație la distanță românii care au cărți electronice de identitate. Abia din a doua jumătate a anului viitor vor putea folosi portofelul digital și cei care au cărți de identitate clasice. Premiul Nobel pentru fizică a fost acordat astăzi cercetătorului Francis Hansen pentru contribuțiile decisive la observatorul de neutrini IceCube și pentru descoperirea neutrinilor de înaltă energie de origine astrofizică. Ideea premiată în acest an cu distinția Nobel a fost prezentată pentru prima dată de cercetătorul belgian din 1988. Mâine urmează să fie anunțat premiul Nobel pentru chimie. Pro FM îți pregătește mâine o zi specială. Schimbăm rolurile cu colegii de la Digi FM, Digi 24 și Digi Sport, dar păstrăm aceeași voce și vibe bun. Mâine la Pro FM vei auzi voci noi ale colegilor noștri Dan Filoti, Anca Dumitrescu, Alice Tudor, Nono Semen sau Cosmin Prăliceanu, care vor prelua microfonul de la radio de Switch Day. Și DJ-ii Pro FM vor cuceri ecranul televizorului. Pe Liza Ionuț, Ela și Ferei vei putea vedea la știri la Digi 24. Cucu merge să vorbească despre fotbal la Digi Sport, iar Venger, Miruna sau Mircea Ivan vor deschide microfonul la Digi FM. Mâine ne mutăm de la un microfon la altul, dar rămânem aceeași echipă Digi. Leo Messi se pregătește să spună adio oficial naționalei țării sale. Meciul Argentina-Benin va fi ultimul sub tricoul selecționatei. Starul argentinian a scris și un mesaj scurt pe contul său de Instagram înaintea partidei. Momente speciale care știu că îmi vor lipsi multe, a spus Messi. Duelul de la Buenos Aires se joacă la noapte la ora 2 ora României. În tricoul Argentinei, Messi a jucat 207 meciuri și a marcat 125 de goluri. Are în palmares o cupă mondială și de două ori Copa America. Urmează o noapte liniștită cu cer variabil în nordul și estul țării și mai mult senin în rest și minime între 0 și 14 grade. Și mâine va fi vreme frumoasă și mai caldă decât în mod normal și nu sunt anunțate ploi. Maximele vor ajunge spre 28 de grade în vestul țării, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM. Ascultă-ți muzica! Ești cu Liza și Cucu.

0: FM, aici Liza și Cucu. Evident, un reminder că mâine 250 de euro la 5 to Survive. What a fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. Disponibil 5 întrebări de cultură generală. Vrem totuși să facem și noi un reminder. Să știți că eu mâine o să apar la televizor.
1: Ah, și eu o să apar la Digi Sport, eu.
0: Scuze, am urlat, dar sunt super entuziasmată. Mâine dimineață pe mine o să mă puteți urmări începând cu ora 8 la Digi 24 la matinal, acolo cu Cătălin Petre și Anca Dumitrescu. O să vorbesc despre concertele anului, evident despre muzică undeva, și o să vorbesc, o să mă plâng, că vreau să mă folosesc și de această platformă de televiziune. Și anume, nu o să mă plâng de politică și așa mai departe, dar o să mă plâng de ce pățesc eu ca mamă.
1: Am înțeles.
0: Am multe de povestit și vreau neapărat să facem gașcă, să ne scrieți acolo care, cum, pe unde ne prindeți. Deci eu la Digi24, pentru că se întâmplă Switch Day,
1: da.
0: 7 octombrie, ei bine, trebuie să facem din asta ca o tradiție deja, al doilea an la rând, unde TV-ul ia loc radioului și radioul ia loc TV-ului.
1: Iar eu, în schimb, uite, fix acum, în momentul ăsta care vorbim, am schimbat ora, la ora 16 o să fiu la Dan Filot în emisiune.
0: Bun.
1: Și cel mai probabil subiectul zilei o să fie meciul de retragere al lui Messi de la Naționala Argentinei, pentru că noaptea asta, la ora 2, e mare meci, Argentina are, pe care Argentina, Messi, joacă ultimului meci pentru Naționala
0: Argentinei.
1: Deci
0: parcă îmi vine și mie subiect.
1: Hai, dacă vrei!
0: Serios?
1: Hai să facem gașcă acolo, pentru că o să fie o ediție specială, mă gândesc.
0: Cu siguranță. Deci, Switch Day de mâine, 7 octombrie, radiourile iau loc TV-ului și invers, și pe ai noștri, inclusiv și pe Miruna, și pe Fereșteanu, și pe Matinal, și pe Venger, o să-i puteți urmări care pe aici, unde, ori pe Digi FM, ori pe Digi24. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu Tieso, Florian Rus, Holy Moly, Atâtea inimi. Se zice că e cea mai ascultată piesă a...
1: toamnei sau anului?
0: A săptămânii.
1: A săptămânii? Bun.
0: Da, Florian Rus, Holy Moly. Hai!
2: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
1: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți.

0: Sunet noi. Switch Day. O zi. Toate perspectivele. Digi.
1: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi. Aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
2: Astăzi, cele mai bune atacuri te așteaptă în UEFA Nations League. De la 21:45 vezi Croația-Spania pe Digisport 1 și Anglia-Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Moonlight Flow. Lisa, am un joc pentru voi și am nevoie de urechiușele voastre. Știți piesa Moving to the Sun, da?
1: Da, da.
0: De la Hugel.
1: Hugel.
0: De la domnul Hugel. Ei bine, jocul e în felul următor, pentru că tocmai ce am văzut un interviu ieri cu Ultra Nate, fata care cântă pe piesă, despre care mulți au spus că este AI.
1: Are o voce de AI, ce să facem, e perfectă vocea.
0: Da, da. De inteligență artificială. Ei bine, este reală vocea, este a unei cântărețe din America și uite, la 58 de ani cât are astăzi, cunoaște din nou succesul. Încă un stereotip vis-a-vis de vârstă detronant.
1: Da.
0: Ceea ce mi se pare super!
1: Da.
0: Așa, bun. Știți piesa? Da? Întrebarea mea este... Ce credeți voi că spune în următorul pasaj? Acum.
1: Ce ia de apucă, ce zici?
0: Voi? Ce credeți voi că zice doamna Ultra Nate pe piesa asta de la Hugel, care într-adevăr a rupt topurile, cel puțin vara asta,
1: da,
0: nelipsită la festivaluri, da? 077 100 19 2.

0: primă.
1: Ia da bucă, ia da bucă, ia da bucă.
2: Nu.
1: Da.
2: E pe...
1: No? Nu? E pe English.
2: Hai, băgați o încercare, băgați o fiță. Încercați 077-100-1872. Ce zice, mă, autorul, mă, aici? Ce zice? Hai, mă, cucuzi.
1: Nu știu, nu-mi dau seama
2: acum. Zi o încercare, nu, dă o încercare.
1: Nu, vine ceva ce nu pot să spun la radio, nu pot.
2: Așa?
1: Da. Da?
2: Da?
1: Da, nu pot să spun, nu.
2: 077-100-1872. Evident că o să vă spun.
1: Vă aștept.
2: După ce o să citim încercările voastre.

0: piesa care a pus în încurcătură și premiile Grammy, până s-au înțeles cu domnul Hugel,
1: da,
0: DJ din Belgia, că piesa nu este AI cu inteligența artificială, deși originala ar fi cu inteligența artificială și tocmai de-aia Hugel a sunat-o pe doamna,
1: da, da, da,
0: și Ultra Nate și a spus, haide domne să tragem,
1: hai să tragem
0: piesa,
1: piesa,
0: să facem,
1: da,
0: una originală, și uite că a ieșit. Moving to the Sun, despre ea vorbim. Întrebarea era, joculețul era, ce spune doamne tanti asta aici?
1: Acolo, da.
0: Ce zice? Te-ai hotărât, Cucu?
1: Nu, eu tot la... Nu pot să spun pe radio. Asta e, n-am. Ceva aia n-am.
0: Dar pe engleză sau pe română?
1: Pe română. Să-i seama că pe română.
0: Uite ce zice Antonia din Sibiu. Ciao, Liza și Cucu. Eu cred că zice another puc. Another puc. Another puc.
1: Yeah.
0: Dacă e corect să nu credeți că m-am uitat la versuri, eu aud piesa doar aici pe Pro FM. Frumos. Să știi că în versuri nu se găsește pe porțiunea asta. Ce zice Ultra Nate aici? Salutare! Eu cu fiul meu spunem pepenata, pepenata, pepenata, să iei, să bei.
1: Ce bun!
0: Vezi că e mai bună, da, asta.

0: another piece of me. Cristian din Galați, vezi că ești pe aproape, Cristian.
1: Ia stai. Mai dă o dată acolo.
0: Peace of me.
1: Asta peace, zice ceva cu peace, cred, nu? Zice ceva cu peace?
0: Eu știu. Am murit exact așa cântăm. Cu pepenata? Ia, hai. Cântăm cu toții. Cum o cheamă pe fată? Alexandru, zi. E cu tine? Cântăm împreună cu ea. Da? Ia. Amelia, ia uite, pupăm. Pupăm Amelia, ia. Hai, Cucu, ești pregătit?
1: Da.
0: Pepenata, să iei, să bei. Da?
1: Da. Hai. Ia, hai. Pepenata,
0: să iei să bei.
1: Să iei să bei. Ce bun.
0: Another move. Mă, voi auziți acolo ceva? E bine. Eu prefer răspunsul lui Amelie.
1: Da, pepenată. Bun.
0: Bun, și acum ca să nu mai prelungim suspansul,
1: așteptarea, oare ce o spune acolo?
0: Băi, ce zice Ultra Nate pe piesa asta? Iată. Hai, ia.
1: Ia.
0: Ia fiți atenți.
1: Play something.
0: Yeah.
1: Oh.
0: Another pop. Play something.
1: Asta wow, ia de acum să ascult din nou.
0: Ia. Și o zicem?
1: Ia. Another pop.

0: Ești foarte șmecheră, aș putea să spun.
1: 58 de ani, oameni buni. Am aflat, gata, deci another pop, another pop. Play something odată.
0: Da, dă-i păi drumul da, la piesă, nu? No?
1: Și ascultăm la Pro FM, gata. I-am dat drumul. Liza și Cucu până la 19.

0: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
1: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Cat Eye Animal la Pro FM vine. Ce bun e refrenul ăsta. Liza și Cucu, după fix se întorc aici. Vine Alina Parvu cu jurnalul de știri și pe final de oră rămânem cu Mira, cu tălpile goale, să-i dea cineva ceva de încălzit.
1: Da, fetii, că vine frigul, gata.
0: Gata, e toamnă, maică, că iau șalii. La Pro FM, rămâneți cu noi.
2: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
2: Cine e la promoție?
1: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata, între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun!
3: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună.
6: Ce ai, mașina?
7: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
6: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresorul de lunghi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Chei?
11: Check.
10: Portofel?
11: Check.
10: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
11: Check.
10: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
11: Intră în App Store sau Google Play
10: și ia-ți Pro FM pe telefon.
11: Pro FM e Open Radio.

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Socialdemocrații pun condiții ca să susțină guvernul Niculescu. Liderul Iașului este urmărit penal de DNA și peste 1200 de persoane s-au înscris în primele ore în programul Startup Nation. PSD pune condiții ca să susțină cabinetul Luca Niculescu. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a anunțat după ședința conducerii partidului de azi că PSD cere ca Luca Niculescu să schimbe direcția, adică să nu continue politicile propuse de Ilie Bolojan pentru a primi sprijinul în Parlament. Grindeanu a mai anunțat că PSD nu va acorda un vot în alb guvernului pe care îl va propune premierul desemnat, ci va discuta cu el înainte de a lua o decizie. Și nu a uitat să amintească faptul că social-democrații au fost dezamăgiți că președintele nu le-a încredințat mandatul de premier. Primarul Iașului, Mihai Chirica, este urmărit penal de DNA într-un dosar în care este acuzat despre dispariția peste 500 de tone de păcură din rezerva de stat. Concret, procurorii anticorupție l-acuză că ar fi aprobat plata peste 2 milioane de lei din bugetul local către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale pentru o achiziție presupus fictivă a unei cantități uriașe de păcură. Dosarul deschis în 2024 de DNA Iași vizează combustibilul depozitat în rezervoarele CET2 Holboca, administrată de o societate din subordinea primăriei Iași. În cadrul anchetei au fost audiați și mai mulți funcționari ai municipalității, 9 dintre ei fiind urmăriți penal. Programul Startup Nation a atras mulți doritori și la ediția de anul acesta încă din primele ore. Peste 1200 de persoane se înscriseseră pe platformă până la prânz, anunță Ministerul Economiei. Asta deși imediat după deschidere au fost unele probleme tehnice. Sunt peste 17.000 de locuri disponibile pentru tinerii care vor să urmeze cursuri de antreprenoriat. Cei mai mulți dintre cei care s-au înscris până acum au vârsta între 18 și 30 de ani și sunt din regiunile mai puțin dezvoltate. Cursurile au 40 de ore și pot fi urmate online sau fizic. La final, participanții primesc un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii. Firmele nou înființate de absolvenții cursurilor pot solicita apoi o finanțare de până la 50.000 de euro. Proprietarii de trotinete au făcut de 5 ori mai multe accidente decât cei care închiriază astfel de vehicule. Datele prezentate de Poliția Română au analizat ultimul an și jumătate, timp în care s-au produs peste 3200 de accidente în care au fost implicate trotinete, iar 24 de oameni și-au pierdut viața. Cele mai multe au fost în cazul trotinetelor deținute individual. Una dintre explicații ține de faptul că în cazul trotinetelor care funcționează conform reglementărilor, viteza maximă legală este de 25 de km pe oră, iar aceasta este redusă în zonele aglomerate sau de risc. Meciul Croația-Spania este capul de afiș al zilei în Liga Națiunilor. Campioana mondială vine după o serie de meciuri fără înfrângere și vrea să se impună și în deplasarea din această seară. Croația, în schimb, vrea să spele rușina din ultimul meci în care a fost umilită de Anglia cu 7-0. Partida se joacă de la ora 21:45 și o poți vedea pe Digi Sport 1. Tot în această seară, în aceeași grupă, Anglia va întâlni Cehia, în timp ce în grupa 1 din Liga B, Scoția se va duela cu Slovenia de la aceeași oră pe Digi Sport 3. Urmează o noapte liniștită cu cer variabil în nordul și estul țării și mai mult senin în rest și minime între 0 și 14 grade. Și mâine va fi vreme frumoasă și mai caldă decât în mod normal și nu sunt anunțate ploi. Maximele vor ajunge spre 28 de grade în vestul țării, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
3: Televiziunea la Super Lativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Și toamne analizele. Și-o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
5: Recapil Forte.
6: Inovația specialiștilor Gerocosen.
5: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
6: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
5: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți.

0: vieți noi. Switch Day. O zi, toate perspectivele. Digi. Ai telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Așa îmi sună Pharrell Williams pe piesa asta. Bausa, Magnetic, la Pro FM, un pian nebun, ia uite.
1: Și asta a fost una din piesele verii, să știi, Riza.
0: Exact! DJ German, la Pro FM, uite aici. Aici, mi se pare că e Pharrell Williams toată ziua. Dar nu e. Dragilor, mâine se întâmplă Switch Day din nou la Digi, radioul ia loc TV-ului și invers. O zi toate perspectivele, din toate perspectivele. Vine 7 octombrie, Digi FM, Pro FM, Digi 24 și Digi Sport. Dau din nou peste cap exact ordinea obișnuită a lucrurilor și schimbă rolurile și locurile. Ei bine, noi ne ducem, eu una mă duc dimineață la matinalul Digi 24, o să mă vedeți acolo alături de Anca Dumitrescu și Cătălin Petre, abia aștept.
1: Da, o să fie frumos.
0: Da, o să fie frumos. Mi-am pregătit un hanorac cu The Beatles.
1: Aaa, tare.
0: Sau cu ceva alb. Cu ce ați vrea să mă vede? Că, nu? Cu ce
1: nu merge, aș fi luat un tricou de fotbal, dar nu știu, poate să fie... să nu zică lumea, mă, de ce ții cu echipa aia? Că trebuie să fie... Nu trebuie să fie...
0: N-ai cu Messi?
1: Ba da, am. Ia am chiar de la Inter Miami.
0: Aia zic.
1: Da, uite, gata, am găsit rezolvarea.
0: Aici am viața ta, cucu. Ia tricou cu Messi, că tot ai zis că la Digi Sport acolo unde vei fi tu alături de Dan Filotti la ora 16.
1: Da.
0: Cu siguranță vezi discuta despre meciul de retragere al lui Messi, care are loc în dimineața.
1: Noaptea asta, la ora 2 noaptea, ora României. Oameni buni, se retrage Messi de la națională.
0: Mi-a
1: ce să facem?
0: Pisa.
1: Ce s-a întâmplat? Vai. Că nu vine Anier.
0: Da. Vai.
1: Da, tata la copil nu o să fie prezent.
0: Da. N-ai cum, sincer, nici eu nu vreau să...
1: Păi aia zic, n-ai cum.
0: Da, n-ai cum. Dar ce fac, că trebuie să mă duc la matinal.
1: Dar chiar că tu ai matinal. Mergi direct, după mergi direct la matinal.
0: Nu,
1: aia a fost.
0: Da, avem așa The Second Voice Fade de Tate McRae și chiar acum Martin Garrix.
1: Yes.
0: With Sheeran, Pro FM.

Îți vând un pont în cazul în care ai un pitic acasă sau o pitică, un copilaș sau copilă. Ei bine, dacă, adică dacă ești mama sau tata la copil, da? Că pentru că îți vorbește Liza. Ei bine, aseară, eu cu fii mea, după ce am terminat băița de seară, după ce păpam, după ce am păpat, am invitat-o să ne uităm la stele, să numărăm stelele. Mai nou, așa am descoperit eu că o reușesc să o fac să se liniștească, să se relaxeze, să se calmeze și să își intre cât de cât în modul de somn. Ei bine, am numărat stelele și ce crezi? Am văzut chiar două căzătoare și ne-am pus și dorințe. Dorințele ei au fost prima: mama, vreau să stăm la gura portiței până murim. Pentru că ce ai putea să-ți dorești la 4 ani? Și a doua a fost ca de ziua ei să primească un tort cu căpșune și frișcă. Ei bine, s-a notat. Acum cu gura părtiței, nu știu cum o să facem, că aia e la mare și e aici la noi și noi avem 4 anotipuri, dar vom trăi și vom vedea. Dorința mea este să ascult în viitorul apropiat, uite așa, un totul meu de la distrate Holy Moly, o Shakira, Burna Boy, Dai Dai, tocmai ce proaspăt întors a fost și Cucu de acolo, de la Madrid, la fel și Miruna. Și acum tu poți să spui diseară dorințe, cu siguranță eu cred că o să prind și stele căzătoare, așa cum am prins și eu.

Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
1: și 5 răspunsuri smart
0: de sute de euro zilnic. Începeți dimineața la Pro FM cu premii. 5 întrebări, 5 răspunsuri. 5 to survive. Sute de euro în fiecare dimineață, de luni până vineri, la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. Pro FM
2: Open Radio. Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
5: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. iPhone 17 Pro cu 500 de lei reducere la numai 5899,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Ascultă-ți muzica!
7: Totul meu

0: Ai, Shakira, Burna Boy, Pro FM. Ei bine, se postează în curând pe Pro FM Instagram România, Pro FM România și pe TikTok și pe Facebook, un after movie după toate nebunile și toate puțanile prin care au trecut și pe care le-au făcut ai noștri Cucue și Miruna, alături de cei doi câștigători, despre care am înțeles că s-au distrat la maximum la concertul Shakirei din Madrid. Follow Pro FM, bun, experiența veritale. Liza Savo am fost eu și Cucu. Ne auzim mâine de la 16 aici pe Pro FM. Mâine dimineață nu uita că o să mă poți urmări la Digi24, la matinal acolo, unde voi fi și eu la matinal să-ți prezint acolo știri, să încerc să îți vorbesc poate pe alt ton, să-ți prezint alte lucruri. Despre asta este și vorba la Day, să facem schimb de experiențe. Radioul ia loc TV-ului și invers. Vine Fere după Fix, rămâi aici pe Pro FM, te pupi, iubi, dubi, dau culep.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine.
1: Zilnic de la 7.
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
4: EMAG. Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Vidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca Flancard Extra.
8: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois, pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!

0: în peste 6000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: Abonament la sală?
5: Scump!
4: Abonament la streaming?
5: Costă!
4: Aplicația Pro FM?
5: 100% gratuită!
4: Hituri,
5: show-uri interactive
4: și cea mai bună muzică,
5: oricând, oriunde! Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Zi de marți, dar fără niciun soi de ghinion. Astăzi s-au dat banii la Five to Survive. Betty din Arad este fericita posesoară a unei sume frumușele. Dar vă povestesc despre asta în mod evident. Cum tot în mod evident, ne și salutăm, dar puțin mai târziu. Dăm și cu muzică bună, chiar acum. Ce muzică bună? Ia auziți!

0: ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun.
2: Vecine, eu aduc berea, iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Recapil Forte.
4: Inovația specialiștilor Gerocosen.
3: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului. Precum

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizat Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Sunt eu, pachetul de la Brico. La prețul ăsta sigur dansez pe mine.
3: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana 15 litri la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
4: Brico, pus pe treabă împreună.
5: Iar stai pe social media?
6: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
7: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland Cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.
9: Parbrize Pilkington.
10: Oriunde ai telefonul, ai și

0: iată-ne aici, întorși în mod evident. Avem de ascultat și mesaje. Vă salut pe toți cei care mi-ați făcut o bucurie și mi-ați zis un salut, Fere, un bine ai venit la program. Toate astea la început de ediție. Știți că mie îmi face absolut
1: bună,
0: bine.
1: Fere!
0: I-au zis frumos! Bună,
1: știi,
0: lumii!
1: Eu am o curiozitate. Ia, ce faci tu mâine diferit de Switch Day?
0: Ce fac mâine diferit de Switch Day? Mi-a aruncat-o la fileu. Mâine de la ora 15:30 ne auzim pe Digi FM. De la ora 18:00 ne vedem pe Digi 24. Continuăm seara pe Digi FM și încheiem pe Pro FM, dar de pe la vreo 21, cam așa. O să fie o zi super interesantă. Switch Day este ziua aia, dar nu din an, că noi facem Switch Day de mai multe ori pe an. Este ziua aia în care ne vedeți pe toți cei din universul Digi în diferite ipostaze. E clar că avem emoții, punem o presiune pe noi, ne ducem, prezentăm știri, ne ieșim din zona de confort, dar dacă vă aducem măcar așa un zâmbet în colțul gurii, să știți că eu cred că ne-am făcut treaba. Deci rețineți, mâine ne auzim de la ora 15:30 pe Digi FM, apoi de la 18 ne vedem live pe Digi 24, iar de la ora 21, cred, din nou pe Digi FM și apoi pe Pro FM. Deci mâine o să fiu chiar peste tot. Bună seara, Fera, Radul este cu tine. Betty, spune-mi că tu ești câștigătoarea. Tu ai câștigat, Betty, banii de dimineață și faci gluma aia cu cioc-cioc la Digi. Da, bineînțeles că o fac.

uite, cu apusul de soare ăsta care a venit puțin mai devreme. Nu știu dacă ați observat și a intrat toamna în drepturi din punct de vedere astronomic. Adică seara asta vine mai devreme, ziua e mai scurtă. Perfect, momentan nu foarte scurtă, să vedeți când o să se întunece pe la 5, 4, 5. Atunci o să simt că am o depresie. Eu vă zic și vă anunț după acum, ca să știți cum stăm. Da, dar să știți că o să și intre toamna în drepturi, apropo și de temperaturi. Din jumătatea a doua acestei săptămâni, v-am povestit aseară, vă mai dau un reminder astăzi, că știu că lucrurile astea de interes general sunt de trecut în agenda de cel puțin două ori. Te slice, imediat m-am trezit aici, Andia, pe Pro FM, iar eu, Fere, rămân cu tine.

0: Plâng, plâng, plâng.
1: Știi ce înseamnă plâng, plâng? Am o poveste atât de emoționantă ora viitoare, apropo de doi oameni care au atins o onorabilă vârstă de peste 100 de ani din colțuri diferite ale lumii, care scriu constant. Vă povestesc despre ce e vorba, evident, dacă rămâneți cu mine. Vă aduc și muzică bună și vă mai povestesc și de Switch Day, dar și de cum își intră toamna în adevăratul sens al cuvântului în drepturi. Așa că zic să rămâneți cu mine pe Pro FM și să nu schimbați nicăieri, mai ales că ne întoarcem rapid.
2: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: 7.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Vecine, mi-am umplut camera.
3: Și a fost scump?
2: Deloc, pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le

0: toate perspectivele. Digi.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
0: Astăzi, cele mai bune atacuri te așteaptă în UEFA Nations League. De la 21:45 vezi Croația-Spania pe Digisport 1 și Anglia-Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Bună seara, bun găsit! Doi bărbați, aceea zi de naștere, 227 de ani împreună vă povestesc despre ce e vorba, o poveste care mi-a ajuns așa la suflet și am zis neapărat trebuie să o împărtășesc cu cei care sunt cu mine seara de seara aici pe Pro FM și cei care au gusturi bune. Nu că sunteți cu mine, dacă ascultați muzică bună. Bine, atunci că sunteți cu mine, dar o să zic. Hai, gata, ajunge, bun. Ce muzică v-am pregătit ora asta, vă arăt de îndată și vin și povestea asta care e absolut senzațională.
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Astăzi, cele mai bune atacuri te așteaptă în UEFA Nations League. De la 21:45 vezi Croația-Spania pe Digisport 1 și Anglia-Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play!

cel mai vârstnic bărbat din lume și cel de pe locul 2 și-au sărbătorit ziua de naștere. Ieri amândoi s-au născut pe aceeași dată, dar exact la un an distanță, un brazilian care a împlinit 114 ani și un australian care a făcut 113 ani. Cei doi și-au trimis urări unul altuia prin fotografii dintr-un capăt al lumii în celălalt capăt al lumii. O poveste senzațională care adunat are 227 de ani de poveste. Rar să găsești bărbați atât de în vârstă, mai longevive sunt femeile conform cercetătorilor. Iată, avem și doi bărbați, cel mai bătrân și cel de pe locul 2, născuți în aceea zi. O avea legătură și cu zodia? Nu știu, vedem. Când voi ajunge la vârsta asta niciodată, adică, da, mă rog, vă țin la curent. Fever Dream Movie pe Pro FM, iar eu fără mă întorc de

0: Mâine este Switch Day aici, în tot universul Digi. Ne vedeți în ipostaze diferite pe toți cei pe care i-ați cunoscut, probabil pe unul la microfonul de radio, pe celălalt pe ecranul TV. E bine, mâine tot ce știți o să se schimbe. Eu vă dau întâlnire de multe ori mâine de la ora 15:30 pe Digi FM. Apoi de la ora... Stați că mi-am notat, că nici nu mai știu. Bun, de la ora 18 pe Digi 24 ne întoarcem la 19 aici pe Pro FM, iar de la 20 sunt din nou la Digi FM. Sper să fiți cu mine, o să le fac colegilor mei mai serioși gluma cu... Cine e? Weekend-ul? Nu de alta, dar vreau să-i surprind într-un mod plăcut. Mâine, în tot Digi-ul, pe tot, în tot universul Digi, pe toate platformele pe care noi le avem, Digi FM, Digi 24, Digi Sport, Pro FM, veți vedea niște lucruri absolut senzaționale. Sper din suflet să ne fiți alături.
1: Ascultă-ți muzica! Everything is getting harder to find. Everybody jumping out of their mind.

0: Final de oră, dar nu final de emisiune. Încă o oră mai petrecem împreună, de la 21 la 22, ora aia din program, care e mult mai liniștită, care vine cu muzică bună și care e așa mai intimă, mai între noi. Stați să vedeți ce am pregătit și atunci. Până în ora 21, Run Run River și Vina Ta de la Andra cu Smiley, aici pe Pro FM. Gabriel Preșteanu sunt eu până la 22. Cu tine!
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

Bună seara, bun găsit, ora cu numărul 3 a venit. Gabriel Fereșteanu sunt eu, până la 22 stăm împreună și în această seară. Mai liniștit după ora 21, zic eu. E momentul în care ne dăm seama că a trecut ziua, că nu mai avem parte de alea 3 ceasurile, ne putem plimba liniștiți cu mașina, mai ales că afară încă bine, încă e foarte bine, temperatura aproape de vară. Deci trebuie să profităm că de la jumătatea săptămânii se cam schimbă vremea, dar vă povestesc, v-am zis și ieri, vă dau un reminder și astăzi ca să fim cu toții updatați. Ce muzică am pregătit ora asta? Ia auziți!

0: Check.
1: Portofel?
0: Check.
1: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
0: Check.
1: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
2: Pro FM e Open Radio.

profitați de vremea asta caldă, doar până pe undeva pe 9 octombrie o să mai avem vreme mult mai caldă decât normalul pentru începutul lui octombrie, cu maxime de până la 28 de grade. Schimbarea apare de pe 9 octombrie, în perioada 9-11 octombrie avem o răcire în aproape toată țara și ploi. Iar maximele coboară de la 20 de grade spre 20 de grade pe 9 și 10 octombrie, în unele regiuni chiar și spre 18 grade. La fel și în weekend, destul de frig și destul de noraci cu ploaie, așa că hai să profităm să ne primăm acum cât mai avem temperaturi de aproape vară, că o să ne lipsească la un moment dat, vă zic eu. Repeat it, carnaval imediat pe Pro FM, iar

1500 de euro, exact asta e suma pe care a câștigat-o în această dimineață Betty din Arad și mă bucur din suflet pentru ea, cu noșii, că e ascultătoarea noastră aici și prietena noastră bună de ani de zile. A pus mâna pe bani, a răspuns la cele 5 întrebări și a luat banii colegilor din matinal, adică lui Ionuț, Elei și lui Bogdan. Să faceți și voi asta mâine dimineață, pentru că avem din nou 250 de euro. Aici la Pro FM niciodată banii nu se termină. Pentru că avem, domne, am dat 1500, pac, mâine mai dăm 250 de euro. Așa e când ai. Doamne ajută să aveți și voi, vă țin pumnii, banii sunt cei mai importanți. Eu v-am zis, colegii de dimineață sunt fanii, au muzică bună, vin știrile din oră în oră, ce ți-ai putea dori mai mult? Dar au bani. Asta mi se pare topul, hitul, dacă vreți, programului. Eu de asta m-aș trezi ca să-i ascult, ca să le iau bani. Dar n-am voie să mă...

0: Lumea, să-i ascultați pe colegii de la What the Fun, de la 7 la 10, că sunt foarte, foarte tari. Micico, Call Me Back Tonight, pe Pro FM, fere să-mi rămâi.
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și...

0: Și acestea fiind spuse, dragilor, mâine vă dăm întâlnire în Switch de o zi în care ne vedeți în diferite ipostaze pe toate platformele Universului Digi, adică pe Pro FM, pe Digi FM, pe Digi 24 și pe Digi Sport. O să vedeți niște schimbări absolut senzaționale care pe noi, oamenii cu care v-ați obișnuit de ani de zile, o să ne pună puțin în încurcătură, dar știți cum e, cu un zâmbet rezolvi aproape orice. Țineți-mi pumnii, mâine de la 15:30 vă dau întâlnire pe Digi FM de la ora 18, pe Digi 24, iar de la 19 ne auzim aici pe Pro FM, de la 20 din nou pe Digi FM. Deci o să fie o zi absolut minunată în care o să ne auzim mult și bine și mă bucur tare. Mâine dimineață 250 euro la Five to Survive aici, se joacă în continuare și vă țin pumnii să faceți exact ce a făcut Betty, să ne luați banii, iar eu vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la această oră și vă spun ce vă spun de fiecare dată, cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What the Fun, ordinea o alegi tu. Ascultă What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the Fun, zilnic de la 7.
2: Ai telefonul la tine?
1: Perfect!
2: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
2: Pro FM
1: e Open Radio.

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
2: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro zilnic. Începeți dimineața la Pro FM cu premii. 5 întrebări, 5 răspunsuri. Five to survive. Sute de euro. În fiecare dimineață, de luni până vineri, la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
3: Pro FM. Open Radio.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10.
8: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

0: mâine. Dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i. Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Oriunde ai telefonul,
3: ai și Pro FM.
0: Da, inclusiv acolo.
3: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o!

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
2: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
3: Pro FM e Open Radio.